Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
0: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Du.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: tilbage.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.

Så kom vi i gang. Det var den weekend. Jeg håber, at den har været rigtig god for dig, at du er klar til at tåle på en ny arbejdsuge. Jeg hedder Louise. Jeg glæder mig til at hygge om dig den næste time. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Teddy Swims.

En hyldst til vores elskede hovedstad. Nick og Jay er med KBH på skala. Jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med. Det er blevet mandag, vi har taget hul på en ny uge, og vi har altså også i den her uge et samarbejde med Billund Airport. Det betyder, at vi hver fredag sender en ny lytter afsted til en ny storby i Europa, og i den her uge, der er det Riga, vi skal have sendt en lytter til. Hvis det er dig, der kunne tænke dig at komme en tur til Riga, så vil jeg anbefale dig at lytte med i verdens bedste morgen, og klokken den bliver 20 minutter ind i, for der får du nemlig endnu et fakt om byen, og det fakt, det skal du altså bruge på fredag, når der skal quizzes i Riga. Kunne du tænke dig at være med i quizzen, så send en sms afsted til 1266 og start din besked med at skrive skala efterfulgt af Riga, altså start din besked med skala efterfulgt af Riga, 12 til 1266, så kan det altså være, det er dig, vi giver et kald fredag morgen, når vi igen skal quizze.

0: Hvordan har du det med navne? Er du god til at huske navne? Jeg kan lige så godt sige det. Jeg er piv elendig til det. Og det gør altså bare nogle gange, at man havner i en pinlig situation. Og det har vi vendt i verdens bedste morgenlyt med om et øjeblik, hvor Apaka også er på vej til os med at flue i et spil.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.

0: danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen, vi løser det.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
9: Hos Biltema.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
21: Der er gevinst.
20: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hitserien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

På Netflix ligger der en dokumentar, der handler om hendes liv. Kæmpe anbefaling herfra, hvis ikke du har set den. Det var Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head på Skala.

Han er savnet, den gode Avicii, der desværre forlod denne verden alt for tidligt. Det her var Hey Brother på Skala. I verdens bedste morgen, der har vi en quiz hver eneste dag, når klokken den bliver 7:55. Og der er 5.000 kroner på højkant i quizzen, og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem? Jeg kunne i hvert fald godt. Du skal svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder for at vinde de her penge. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en hel masse kategorier, og så skal man altså starte hver eneste kategori med det bogstav, man nu har fået. Og kan du så komme igennem 10 på 45 sekunder, jamen så har du simpelthen vundet. Det lykkedes i sidste uge for Lene, og hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med quizzen, så skal du tilmelde dig, og det gør du meget enkelt ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive et flot rundt tital. Efterfulgt af dit navn hedder det, og så kan det være, at vi giver dig et kald her senere i dag, når klokken bliver 7:30.

0: vanvittig sej. Nej, hvor jeg elsker Miley Cyrus. Det her var Flowers på skala. Jeg hedder Louise. To personer, jeg også holder virkelig meget af, det er Lasse og Mathias. Så lige om lidt kommer de i studiet, fordi vi skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Hos Biltema. Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Vi starter hos vores svenske naboer, der i går var til valg, for valget har nemlig vist sig at blive en kæmpe gyser, hvor kun få mandater skiller de to blokke ad. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Svenske medier skriver dog, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret, inden de sidste stemmer tælles op onsdag og torsdag. Allerede mandag skal danskerne dog være opmærksomme på elpriserne, for de kan nemlig koste rekorddyrt i aften, skriver elberegner.dk. Elprisen topper nemlig med 7,32 kroner per kilowatt-time i Vestdanmark kl. 19.45. Og det er altså det højeste niveau siden december 2024. Men har du en vask, der skal over, så kan det altså betale sig at gøre det tidligere på dagen, for bare 3 timer tidligere koster strømmen nemlig 1,42 kroner per kilowatt-time. Og så skal vi til Mathias Skelmose, der er søndag meldt afbud til det forestående VM i landevejscykling. For det er altså en katastrofe for de danske VM-chancer, vurderer BT-cykelkommentator Frederik Schjernigong. Med både afbud fra Skelmose og Jonas Vingegaard fremstår det danske landshold nemlig afklædt, mener Schjernigong. Afbuddet gør særlig ondt, fordi storfavorit Tadej Pogacar også har meldt afbud efter et slemt styrt i Vuelta i Spanien. Efter et par dage med ustadigt vejr venter der faktisk en pæn mandag på vejrfronten, for regn og andet nedbør er slet ikke til at finde på dagens prognose og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Dagen kan dog især i det østlige Danmark starte lidt skyet, og temperaturerne de lander efterhånden mellem 15 og 18 graders varme.
11: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Så fik vi taget hul på programmet. Det var simpelthen den weekends intro, der slåede, og vi er klar til at starte en ny, hvis man kan se det sådan. Ah, det var mærkeligt, ikke?
1: Ja.
0: Velkommen til verdens bedste morgen.
1: Der er både
0: med Lasse
2: ja, hej.
0: Og Mathias. Og jeg hedder Louise, vi starter ud med Taylor Swift.

0: en træt en af slagsen i dag, og jeg hedder Louise. Vi håber, du har haft en dejlig weekend.
1: Ved du hvad, jeg sluttede min weekend af rigtig ringe, synes jeg.
2: Åh oh, nej.
1: Jeg havde en grænseoverskridende oplevelse med min søn på lidt over en måned, Osvald.
2: Ja. Ja, dem er der en del af her,
1: ja,
2: starten.
1: Ja, her i sidste uge, der skede han skider altid, når jeg holder ham. Altså, så kan man bare høre, at han ligger og bumler. Det er ikke rart. Men i det her oplevelse her, der skider han for det første, mens jeg holder ham. Men så lige pludselig, så nyser han. Og han nyser ind i min åbne mund. Og jeg kan mærke, altså, det er ikke bare luft. Det er dråber af ting og sager. Jeg ved ikke, hvad det er jo.
2: Jamen, det er jo lidt dig selv. Det er jo, han er jo halvt dig.
1: Ja. Ej, jeg synes virkelig, virkelig, altså, det har jeg alligevel aldrig oplevet før.
0: Men
1: det er fandme klamt.
0: Men det, jeg kan mærke, at det gør mig nader. Når de er så små, så gør det mig intet.
2: Nej, det gør heller ikke mig noget.
0: Jamen alle de gange, altså bare vent til han begynder at give dig myser.
1: Ja, det gør han ikke.
0: Altså, og kæft mand. Altså.
2: Ej, Louise, han bliver jo oplært i, at vi rører ikke hinanden.
1: Jamen, jeg kysser på panden og hovedet, men ikke mund.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det kommer jeg til. Jeg synes fandme, det er ulækkert.
2: Men Louise, bliver du ikke lidt glad hver gang, at Lasses grænser bliver flyttet?
0: Jo, det gør jeg, og på en eller anden måde, så håber jeg snart, at der sker noget. Men jeg synes ikke rigtigt, at der sker noget.
1: Nej, jeg
0: bliver
1: ved med
0: at synes, at det er ulækkert.
2: Altså, jeg glæder mig til, at han pisser dig i hovedet. Det kommer til at ske, fordi så løfter man blæen, og så stritter den, og bum. Så
1: jeg laver jo pustetrikket. Du ved, puster ned på den.
0: Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det der kysseri. Siger du, at han aldrig nogensinde skal have lov til at kysse dig på munden?
1: Ja.
0: Mener du det helt alvorligt?
1: Jeg synes, at det er ulækkert.
2: Du er meget mærkelig.
0: Og du er simpelthen så mærkelig.
1: Jeg synes, når forældre kysser deres børn på munden, at det er klamt.
0: Godt.
2: Okay, det må du selv rode med.
0: Det må du selv lægge rode med.
1: Jeg står på mål for det hele. Jeg har et barn. Jeg må godt sige det nu.
0: Ja, det må
1: jeg har ikke kunnet sige det hele i mit liv. Hvor er det dog ulækkert. Ja, mig og min mor kyssede ikke på munden.
0: Okay, hvis jeg skal passe Osvald i gang, jeg kommer til at kysse ham hele tiden. Mutte, mutte, mutte, mutte.
1: Det må du godt. Jeg skal bare ikke have noget med det at gøre.
0: Og om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Charlotte, der bruger for hjælp. For hun vil vide, hvordan får hun sin kæreste fri? Det skal vi finde ud af lige om lidt. Oh, yeah.

0: Hvordan får Charlotte sin kæreste til at fri? Vi skal til dagens dilemma. Charlotte, hun skriver her. Jeg har været sammen med min kæreste i 11 år, og vi har det godt sammen, men han har stadig ikke friet til mig, og jeg synes ærligt talt, at det er på tide. Det har altid været en drøm for mig at blive gift, og især om at blive friet til, og det nærer mig, at jeg faktisk ved, at han har været forlovet med sin ekskæreste. Det var ham, der forlod hende, fordi han blev forelsket i mig. Så hvorfor havde han lyst til at fri til hende, men ikke til mig efter 11 år?
1: Oh, nej.
0: Han ved godt, at jeg gerne vil giftes. Tro mig, det har jeg fortalt mange gange, men der sker bare ingenting. Jeg kunne selvfølgelig fri til ham, men det vil jeg ikke. Min drøm har altid været, at det er ham, der spørger mig. Så hvad er tricket? Hvordan får jeg ham til at fri?
1: Må jeg lige starte med at prøve
2: det? Må du meget gerne.
1: Det er jo så, undskyld, jeg siger det, kvindeagtigt. Jeg vil ikke fri, for det skal være sådan, som jeg har drømt om det, dengang jeg var en lille pige. Yeah. Og kjolen skal være præcis, som jeg har forestillet mig. Det skal være et vildt bryllup, og solen skal skinne. Og nu stopper det. Men så vil du, hvis du vil giftes med ham, så fri til ham.
0: Men er der noget galt i at have en drøm?
1: Nej, men der er noget galt i at gå og irritere sig i 11 år, fordi han ikke lige gør det, du gerne vil, han skal gøre.
0: Så det eneste, du kan sige til Charlotte, det er, som om hun skulle selv på knæ.
1: Jeg tror, for hver gang, du siger til ham, at du gerne vil giftes, så jeg tror, han pranker dig. Han bare sådan, nu skal jeg pranke.
0: Hvad siger du, Lasse Bjerregaard?
2: Jeg tror også, for hver gang, du siger det, så kan det godt gøre, at man har mindre og mindre lyst, og så går der længere tid. Jeg havde en veninde, det hun gjorde til sin fødselsdag sidste år. Hun lavede en form for quiz, hvor hun spurgte, hvad er det, jeg drømmer allermest om næste år? Og et af svarmulighederne var, at min kæreste frier til mig.
1: Det gjorde det.
0: Jeg kan virkelig godt forstå, at du gerne vil fride til Charlotte. Og det er ikke, fordi jeg vil gnide salt i såret, men det er bare en vanvittig fed oplevelse. Og den kan jeg godt forstå, at du gerne vil have med, men man kan ikke tvinge nogen til at fri, og du bliver nødt til at bare gå og vente, og så håbe på, at det sker på et eller andet tidspunkt. Lad os springe en tur til Åbenrå, hvor vi har Louise med fra. Jeg tror i hvert fald ikke, at det er sådan, du har det, Louise, fordi der gik også rigtig lang tid inden din bedre halvdel fride, men så gjorde du noget. Hvad var det, du gjorde?
3: Jamen, vi nåede aldrig rigtig til et frieri, fordi jeg snakkede datoer med præsten, da jeg blev træt af at vente. Og så
1: skrev
3: jeg en besked til ham om, hvad datoer præsten kunne, og så blev det det.
1: Okay, for du så. Så du tænkte, det skal ske. Jeg sætter det bare i gang.
3: Ja.
0: Louise, tusind tak for det.
3: Vi har
1: fået en ret genial forslag fra Helle.
0: Ja. Okay.
1: Hun siger, at du skal ligesom på en måde få altså algoritmen på hans telefon og computer til at hjælpe dig. Det hun siger, det er, når hans telefon ligger, og han ikke er nærheden, så skal du sige ord til den, for eksempel forlovelsesring og bryllup. Og eventuelt, hvis du kan logge ind på hans computer, så gå ind og google, fordi så begynder det at dukke op som reklamer hos ham.
0: Det er genialt.
1: Og så bliver han mindet om, måske var der noget med en forlovelsesring.
2: Det kunne godt virke.
0: Hun skal fuck hans algoritme op. Jeg
2: det kunne godt virke. Det. Jamen, vi skal drage os til konklusion, og altså, den er altså rimelig klar i dag. Man kan ikke tvinge nogen til at fri. Hvis han ikke har gjort det nu, så er det fordi han formentlig ikke har lyst til at blive gift. Men derfor kan han jo godt stadig være drømmemanden for dig. Det skal du huske. Ja, de fleste siger altså, vil du giftes, så kan du fri til.

0: minutter i halv syv er klokken på en dejlig mandag. Og hvis du kunne tænke dig, at den her mandag skulle blive endnu bedre ved eksempelvis at have 2500 kroner i lommen, som du kan shoppe for i ABC Lavpris, så er det altså i eftermiddag, at du skal lytte rigtig godt efter.
1: Det er nemlig, fordi Anton han kører ABC-quizzen, og der har du altså mulighed for at vinde de her 2500 kroner til ABC Lavpris. Du skal sende en sms til os på 1266, start med at skrive skala efter fuld dag, at du skriver ABC-quizzen, og så kan det være, at han ringer dig op til ABC-quizzen i eftermiddag.
0: 2500, hva'?
2: Lasse,
1: yeah.
2: Du skal altså lytte efter om 10 minutter.
1: Okay.
2: Lige, vi er nødt til at snakke om noget.
1: Okay.
2: Fordi sidst vi byttede telefoner,
1: ja.
2: Da vi lavede Hey Google, der fandt jeg noget af din telefon, jeg ikke skulle have set.
1: Nej.
2: Og jeg har to på screenshots.
1: Nej.
2: Og jeg kan ikke unsee it, og vi skal snakke om det.
1: Ja, det gør. Hvad mener du?
3: Skala FM. Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
4: Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
19: Emma? Emma!
20: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Velkommen til verdens bedste morgen. På en dejlig mandag. Vi hedder Lasse.
1: Yeah.
0: Og Mathias.
1: Oh yeah.
0: Og Louise. Og Mathias, han har snadet i Lasses mobiltelefon.
1: Yeah,
0: ikke
1: yeah.
0: Der, hvor han plejer, men et helt andet sted. Og det er der kommet lidt noget interessant noget ud af, vi skal høre om lidt.

0: mening. 23 minutter i 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Venner, kender I det, at man kan komme til at se noget, og så kan man ikke afse det igen? Hvad er det danske udtryk? Altså, undsige. Altså, man kan se noget, der brænder sig ind på ens nethinde, og man vil ønske, at man kunne kigge væk og lade det forsvinde.
2: Men når du lukker øjnene, så ser du det stadig.
1: Jamen, ligesom hvis man har set et forfærdeligt trafikuheld eller et eller andet.
2: Ja. Sådan noget.
1: Nå, men i sidste uge, der lavede vi jo vores elskede Hey Google.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Og det er der, vi bytter telefoner. Og så har vi jo en aftale, sådan baseret på respekt for hinanden og tillid, at man kigger kun, hvad man har googlet.
2: Ja. Yeah.
1: Og jeg må jo sige med det samme. Jeg kom til at kigge lidt mere, Lasse, den anden dag.
2: Og jeg er spændt, men jeg er også lidt sur på dig på en eller anden måde, fordi jeg troede, det var sådan en aftale, den brød vi ikke.
1: Nej, det er det. Og det gør vi heller ikke efter det. Nej, men jeg får forvildet mig et eller sted på din telefon, som måske siger meget om, hvem du i virkeligheden er, men som jeg har svært ved at holde for mig selv.
2: Hvad har du set?
1: Og jeg vil gerne det, altså Louise, vi
0: bliver nødt til... Jeg er ved at springe sin nysgerrighed.
1: Altså Louise, vidste du, at Lasse, han har... han har løbende hver eneste dag, altså hvad der ligner... 25 forskellige alarmer i gang på sin telefon.
0: Ja, det vidste jeg godt, fordi jeg er jo vidne til dem på allertætteste hold.
1: Man mærker nogle gange, at det bimler og bamler, men jeg har bare lige... Lad os nødt til at forklare nogle af dem. Altså, jeg forstår godt, du har sådan en, hvor du vågner.
2: Ja.
1: Det er jo fair nok.
2: Det er nødt til.
1: Men for eksempel så står der her... Altså, bare sidder her klokken 6.00. Det er det, vi andre vil sige. Nu skal vi live i radioen.
2: Ja.
1: Der har du også altid lige skrevet, du skal blandt andet lige tjekke noget med en fader.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og så skulle lige flytte et lydoptagelse noget med dit skæg over i en mappe.
2: Ja.
0: Har du alarm på det?
2: Ja, jeg husker det.
1: Ja, men så 10 minutter over lige, Louise. Der bliver han mindet om, at han skal huske at få sin madpakke med hjem.
0: Jesus Christ.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og skal lige ringe til kirken også.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ej, det er jo vanvittigt. Altså, jeg ved jo godt, du har alarmerne, for jeg hører dem jo hver eneste dag, men jeg ved jo ikke, hvad der står i dem.
1: Og du må få stress, fordi en halv time efter, så skal du ud og flytte p-skive.
2: Nej, det er fordi, jeg skal have puttet en ny p-skive i bilen, men jeg har haft samme alarm i cirka et halvt år, og jeg har bare ikke lige gjort det endnu.
1: Og så er det sjove, altså, fordi normalt, Louise, hvis du var dig, der skulle minde dig selv om almindelige ting, vil du så ikke vælge nogle runde tidspunkter? Så siger klokken 10, det er det. Der, altså, Lasse har for eksempel 10.09.
2: Ja.
0: 10.09.
1: Ja, spørg lige en, der ved noget angående den der flække, der er i vores hus hver weekend.
2: Ja.
1: Hvad er det for en flække i dit hus?
2: Det er fordi, der er sådan en flække lige ved døren i vores, jeg ved ikke, hvad den
0: kalder. En sætningsskade.
2: Ja, det ved jeg ikke. Og jeg vil vide, om det er et problem.
0: Ja, det kan jeg da godt.
2: Jeg har bare ikke fået spurgt nu lige nu.
1: Men så iler vi videre til 13.36. Ja. Og hvorfor 13.36? Kigge forudbestilling på en ny iPhone.
2: Nå ja. Det er fordi, jeg skulle gøre mig klar. Det var klokken 14 i lørdags.
1: Men stadigvæk.
0: Men altså, hvorfor er du nødt til at minde dig om de her ting? Jeg synes, det er...
1: Men hvordan vælger du tidspunkterne? Det er det, jeg synes er spændende. Jamen, 13.36, hvorfor det?
2: Jeg føler dig bare 24 minutter, inden det sker. Så har jeg tid til lige at finde en god plads og sådan noget.
1: Men så igen 19.09?
2: Ja.
1: Det laver din øvelse i dag. Der står, stå på tog.
2: Ja.
1: 20 armbøjninger.
2: Ja.
1: Men kun mandag, tirsdag, torsdag, lørdag, søndag.
2: Ja.
1: Hvad er der galt med onsdag?
2: Der skal jeg paddle hver gang.
1: Og så jeg gør lige slut med den sidste.
2: Okay.
1: At der er mange. Jeg sprunger meget over, vil
2: jeg sige. Ja, det ved jeg godt. Ja, der er ikke så meget der.
1: Many stones left unturned. 2010.
2: Ja.
1: Spis jordbær.
2: Nå ja.
0: Du skal mindes om, at du skal spise jordbær.
1: Hvorfor minder man sig selv om at spise jordbær?
0: Kæft, de er langt ude.
2: Jamen altså, det er jo det er vigtigt at huske.
1: Ved du hvad?
2: Jordbær.
1: Hvis man har så mange jordbær liggende, at man skal minde sig selv om at spise dem, så har man for mange jordbær liggende.
2: Sorry.
1: Hold kæft, det er godt liv, du har.

0: 13 minutter i 7 er klokken, og det betyder quiz-tid. Vi skal nemlig have gang. I hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen? Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så er Mathias og min opgave altså at gætte, hvad det er for en af dem, der er den allermest populære. Og det giver nogle udfordringer.
1: Ja, for nogen.
0: Særligt for mig.
1: For nogen, vil jeg sige.
2: Ja, du har en dårlig måned, Louise. Men det er også derfor, altså når du taber så meget, så får du lov at starte. Så tillykke med det. Er du klar på det?
0: Ja, det kan du tro det.
2: Her kommer første overskrift. Celine Dion imponerer efter 6 års sygdomspause. Anden overskrift er, at kongehuset deler billeder fra besøgsdag hos prinsesse Isabella. Tredje sidste overskrift. Kvinder kalder nyt GTA-spil for utroskab.
0: Ja.
2: Ja.
1: Åh oh, ja, den er dum.
0: Oh,
2: den er dum.
0: Jeg har faktisk set dem alle sammen. Og den der med... Nej, den med GTA, det, jeg synes, jeg så noget andet.
2: Det er også interessant, Louise.
1: Hvad siger du, Louise? Det er helt læbler fra mig, det
2: her. Ja, jeg er virkelig bange. Stol nu på dig selv.
0: Ja, stol.
2: Er der noget, du vil vide noget mere om, eller vil du bare køre rent stillhed her?
1: Ja, ja.
2: Ej, Louise.
0: Hvad var det nu, nummer to var?
2: Nummer to handlede om kongehuset, dille billeder.
0: Nå, jamen, så var det nummer et.
2: Et er Celine Dion imponeret.
0: Ja, det var den, jeg så. Okay. Og hun græd. Ja. Og jeg blev så imponeret over, at hun kunne synge.
2: Ja.
1: Fordi hvordan kan I være imponeret over, at en kvinde, der er kendt for at være verdens bedste sanger, hun kan synge?
0: Fordi hun græd.
1: Okay, hvis
0: du står...
1: Ej, Messi kan spille fodbold.
0: Mathias, det kan han da ikke, hvis han er en stor hulker. Hun græd så meget, så der var sådan helt krampe i hendes læber. Og hendes ansigt blev sådan helt forvrænget.
1: I må gerne være imponeret, men det er bare lidt sjovt, at vi sådan... Kæmpe chok! Verdens største sangerinde kan synge...
2: Men hun er jo syg.
0: Nej, hun har jo været mega.
1: Det er jo da ikke længere, hvis hun kan støtte...
2: Jo, det er en uhelbredelig sygdom.
0: Det er ganske
1: okay, altså.
0: Vi elsker Celine Dion, og jeg
1: Jamen,
0: blev så glad.
1: Vi
0: og jeg var også inde og like den, så den går jeg med.
2: Shit, okay.
0: En så langt, siger du kort. Shit, ja.
2: Jamen, det er fordi, du er simpelthen så langsom
0: det er mandag, jeg skal lige.
2: Det var dog helt ikke.
1: Tror du, Louise, hun sang den der? I can't live, living is without you.
0: Så havde hun dig i tankerne, Mathias Hundebøl.
1: Ja,
2: nå.
1: Jeg tager simpelthen...
2: Ja, du har kongehushistorien.
1: Jamen, jeg ved, jeg skal bare lige... Ved du hvad? Jeg tager sgu kongehuset.
2: Okay.
1: Nå, det er så sjældent, at Louise lader det ligge tilbage.
2: Ja, det ved jeg.
1: Det ville være så sjovt, hvis jeg vandt... På ja, besøgsdag i Slagelsesregimentet eller sådan noget.
2: Ja.
0: Jeg kan da afsløre, at kongen han var i militær.
1: Og han kyste din
2: på kinden.
0: Ja, det var meget sødt.
2: Nå, okay. Men I kunne ikke lide GTA-historien. Det var egentlig godt valgt. Men det er ret sjovt, fordi de siger, man må ikke spille det, hvis man har en kæreste. Fordi at man skal pleje et forhold i det spil her.
1: Det er rigtigt. Ja. Ja, det er en del af spillet, at man har et forhold til en hot mama.
2: Ja. Går på dates. Hvis man ikke svarer på besked og sådan noget, bliver man sur.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, det er virkelig sjovt. Så spørgsmålet er, om det er Celine Dion eller besøget hos Gardehusregimentet i Slagelse. Det var godt valg, Mathias. Mathias, du tager Louises kongehushistorie og vinder.
0: Sæt med løg.
2: Okay. Det er sindssygt, Louise.
0: Jeg kan slet ikke være i mig
2: selv. Kæft, du er dårlig.
0: Hvordan kan jeg være så dårlig?
1: Er vi ikke, altså, vi er ude i, Louise, at det bliver en historisk comeback, der skal til, hvis du skal vinde den her.
0: Jeg tror, jeg er nødt til at gå til numerolog og skifte navn.
2: Ja.

0: Således blev klokken 6:06 på en dejlig mandag, hvor vi lige om et øjeblik skal til dagens dilemma. Og det er Carla, vi skal hjælpe i dag. Carla, hun vil godt vide, om det er fair, at hun selv skal betale for en ny espressomaskine.
1: Okay.
0: Ja, ja. Der er ingen dilemmaer, der er for små til at være med i verdens bedste morgen.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
5: Og det føles godt sådan her.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg, ja.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald i Lidl. Det slår indkøbsdirektør i discountkæden Per Sandner fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer, men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot vil stikke de ekstra penge i egen lomme. Men det garanterer man altså nu ikke kommer til at ske i Lidl. Og mandag kan det altså være værd at holde et ekstra øje på elpriserne, for gør du ikke det, så kan det koste dig rekorddyrt i aften, skriver elberegner.dk. Elprisen topper nemlig med 7 kr. Og 32 øre per kilowatt-time i Vestdanmark klokken 7:45, og det er altså det højeste niveau siden december 2024. Så har du en vask, der skal over, så kan det altså betale sig at gøre det tidligere på dagen, for bare 3 timer tidligere koster strømmen knap 1,5 kr. Per kilowatt-time. Og så til vores svenske naboer, der i går var til valg, for valget har nemlig vist sig at blive en kæmpe gyser, hvor kun få mandater skiller de to blokke ad. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Svenske medier skriver dog, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu.
16: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Det er en temmelig skyet mandag morgen, du er stået op til, men heldigvis så skulle der være chancer for, at solen titter frem i løbet af dagen. Temperaturerne vil ligge sig på et sted imellem 15 og 17 grader i dag. Er det fair, at Carla selv skal betale for en ny espresso-maskine? Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af i dagens dilemma om et øjeblik. Og så vil jeg da lige slå et slag for vores storby-quiz, som vi har lavet i samarbejde med Billund Airport. Klokken 20 minutter i 9 giver vi dig et fakt om byen Riga. For det er nemlig Riga, som du kan komme til. Vi skal quizze om to flybilletter direkte fra Billund Airport til Riga på fredag.
17: Det er rigtigt, og hvis du kunne tænke dig at være med i den her quiz, så send en sms til 1266. Start med at skrive skala efterfyldt fuldt af. Du skriver Riga, det er R-I-G-A. Ja. Og så kan du altså være med
16: præcis
17: på fredag.

0: Er det fair, at Carla selv skal betale for en ny espresso-maskine? Vi skal til dagens dilemma. Carla, hun skriver, at da jeg flyttede sammen med min kæreste for 3 år siden, tog jeg min espresso-maskine med ind i vores forhold. Vi har begge brugt den flittig, men nu er den gået i stykker. Min kæreste mener ikke, at vi skal købe ny, fordi han sagtens kan leve med Nescafe. Han synes, at det er penge ud af vinduet. Jeg vil derimod gerne have en anden, og jeg ved godt, at han også kommer til at bruge den, hvis først vi har den. Vi har fælles økonomi og deler normalt alle udgifter lige. Men fordi det er mig, der gerne vil have en ny, mener han, at jeg selv må betale.
1: Nej.
0: Jeg synes, det er mærkeligt, når vi begge har glæde af den, og når vi har fælles økonomi. Hvad synes I er rimeligt?
1: Ej, men altså, han er der.
2: Kæmpe hat.
1: Ej, helt ærligt. Så, okay, så var der ikke en espresso-maskine. Så kunne du lige pludselig godt leve med Nescafé. Hvorfor drak du så ikke det hele vejen igennem? Det er ret krævende at lave en kaffe. Typisk på en rigtig espresso-maskine. Jeg ved ikke, hvor manuel den er. Men alligevel.
2: Det er jo sådan en, og han vil godt være med, hvis det er gratis, men han... Nej. Det er ikke også. Der vil jeg sige, red flag!
1: Ja.
2: Red flag!
1: Ja.
2: Kæmpe red flag der.
0: Ej, vi er fuldstændig enige. Ej, jeg er helt ærlig. Helt ærligt.
2: Helt ærligt.
1: Er han ikke noget af det tåbeligste, I nogensinde har hørt? Ej, undskyld Carla, men ham der ikke, og han er altså en lille taber.
2: Jamen, ved I hvad? Hvis man... Altså, man kan ikke stole på mennesker, der ikke går op i, at noget skal være lidt lækkert.
0: Men altså, hvis jeg lige skal lege djævelens advokat i det her,
2: Please.
0: Så prøv lige at forestille... Altså, hvis Anders, han virkelig gerne vil have en kæmpe, kæmpe... Et kæmpe tv derhjemme.
1: Ja.
0: Og jeg synes, at et kæmpe tv er røvgrimt.
1: Ja.
0: Så kunne jeg da godt have lyst til at sige, at jeg ikke vil betale, det kæmpe tv det koster, fordi at jeg ikke...
2: Jamen, det svarer lidt til, at I har haft et kæmpe tv.
1: Ja.
2: Det er gået i stykker, og så siger du, vi kan da bare streame på telefonen.
1: Ja, det gør. Det er det, det svarer til.
2: Det er det, det svarer til. Fordi I har lige haft et kæmpe tv.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo... Altså, der er jo væsen til forskel på at se fjernsyn på en telefon og på et fjernsyn. Men hvis man så bare godt vil have et fjernsyn, der er lidt mindre
2: jeg
0: end
2: synes,
0: det kæmpe tv.
2: Ved du hvad?
0: Altså...
2: Hedder hun Carla?
1: Ja, hun hedder
2: Carla. Jeg synes, du skal købe den fedeste kaffemaskine nogensinde. Og så siger du til ham, prøv at høre her.
1: Du må ikke bruge den.
2: Hvis du bruger den én gang, så går jeg fra dig.
1: Ja.
2: Så en fucking... Undskyld. En gang... Så er det ud.
0: Så går jeg.
2: Du skal ikke røre den kaffemaskine.
0: Nej, nu altså.
2: You had your chance.
0: Det skal du ikke. Men jeg synes, at han bør stramme op her. Ja. Det bliver jeg simpelthen også nødt til at sige.
1: Ej, der ligger noget dybere i det. Mathias har ret.
2: Jamen, det er det. Han er sådan... Han vil jo gerne prøve den, når hun så har betalt den.
1: Ja.
0: Ellers skal hun begynde at sælge kaffe til ham.
1: Ja.
0: Så kan hun jo spare sammen.
2: Åh, det kan jo godt sige, at det koster 25 kroner hver gang, hun skal have en kop kaffe.
0: Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Carla, og vi er jo altså meget, meget enige i dag for en gang skyld. Det sker sjældent. Men giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Er det fair, at Carla selv skal betale for den her kaffemaskine? Kan vi overhovedet finde nogen, som ikke synes, at det er fair?

0: 21 minutter over 7 er klokken. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Her i verdens bedste morgen, vi prøver at hjælpe Carla i dag. Carla, hun har skrevet til os, fordi at hun gerne vil have sin kæreste til at hjælpe med at betale en ny espresso-maskine. Det er sådan, at Carla, hun bragte den her espresso-maskine med ind i forholdet, da de fandt sammen for 3 år siden. Nu er den så gået i stykker, og han har brugt den flittigt. Men nu her, hvor der skal købes en ny, de har fælles økonomi, meget vigtigt at få med. Nu her, hvor der skal købes en ny, så siger han, det er ikke nødvendigt. Han kan godt bare nøjes med Nescafe. Men hun ved jo godt, at hvis først, at hun har været ude og bruge penge på en ny lækker kaffemaskine, så kommer han jo også til at bruge den. Så spørgsmålet er altså helt ærligt. Yeah. Hvordan får hun... Altså, er det fair, at han har den holdning? Det er det, vi prøver at hjælpe Carla med at finde ud af.
1: Og altså, jeg synes lige, vi skal starte med Tanja og Sebastian fra Indbakken, fordi de ligger ikke fingre imellem. Tanja, hun siger, hvis hun selv skal købe den, så skal han bare holde nalleren fra dem. Og hvis han rører den, skal han betale. Og Sebastian bliver lidt mere specifik. Han siger, det kommer til at koste ham 40 kroner hver gang, han skal have en kop kaffe. Ja. Og det kan jo faktisk ende med at blive en god investering.
0: Ja.
2: Så er det 1-0 til Carla der. Vinnie, hun har skrevet, løb! Hvis han er så smålig, så må du ud og finde dig en kæreste, som vil bruge sin sidste krone på at gøre dig glad. Som det mindste.
0: Og så har vi altså også Gitte, og jeg synes, del med hendes forslag er godt. Hun skriver, giv ham en julegave.
1: Ja, det er det. Det er jo det, man gør i parforhold. Yeah. Man giver jo julegaver, man gerne selv vil have.
2: Det er fuldkommen genialt. Det plejer jeg faktisk også at gøre. Det synes jeg, du skal gøre, Carla.
0: En god løsning.
1: Maj, hun sidder jo, nej, okay, et nyt paddlebat til dig, Lasse.
2: Det er mig, jeg lige kan låne en gang imellem. Okay. Vi kan jo dele det. Nej, konklusionen i dag, den er klar. Din fyr er lidt en tumpe, Carla. Sådan er det bare. Og ved du hvad? Han bør være med på den maskine. Hvis han ikke vil det, så må han hygge sig med sin Nescafé, og du mesker dig bare i lækker espresso imens.
0: Det er det, vi sender
2: sådan
0: videre.
2: Det.
0: Sådan er det. Lykke med det.
2: Ej, han skal tage sig sammen, mand. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 5:30 er klokken, og det betyder, at vi om lidt skal quizze. Vi skal i gang i 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant i 10 på tid, og hvis det skal være dine, jamen så kan du høre her, hvad du skal gøre.
1: Ja, du skal simpelthen bare sende en sms til 1266. Start med at skrive 10. Altså et 10-tal. Altså et 1.0. Så laver du et mellemrum og skriver dit navn. Så kan det være, det er dig, vi ringer til om 10 minutter. Og så skal der altså quizzes. Det er 45 sekunder. Og måske 5.000 kroner.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
6: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.

0: Hvis du først lige har tændt for radioen, så velkommen indenfor i varmen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundemøl.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang en omgang 10 på tid, men først Benjamin.

0: Noget quiz-tid her i verdens bedste morgen. Vi skal i gang i Tipper-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer Tipper-tid.
0: Og det er 5.000 kroner, der er på højkant i Tipper-tid. Og i dag, der skal vi til Janderup uden for Varde. Og sige godmorgen til Natasha.
3: Godmorgen.
0: Natasha, jeg ved, du har været på børnedyrskue i weekenden.
4: Ej, hvor hyggeligt.
3: Ja.
0: Hvad var det sødeste dyr, du så?
3: Jeg tror, det var nogle kaniner, eller så var det den lille kald.
4: Åh.
0: Var der
4: de har sådan en ro tunge, kan jeg huske, fra når jeg har været på et børnedyrskue.
3: Ja.
0: Kaninerne eller kalven?
4: Kalve.
5: Okay.
3: Ja, kalven.
4: Ej, de kan godt lide at... de slikker.
0: Hvor er du ved kalvens tunge, Natasha?
3: Nej, min svigerfar, han har selv kalde, så vi har kælet med kalde før.
4: Jeg tror egentlig godt, man kan købe en kalv for 5.000. Måske det var en investeringsmulighed, hvis du nu vinder i dag.
3: Ja, det ved man aldrig.
4: Nej, det ved man aldrig.
0: Det kan jo stå hos svigerfar.
3: Ja, det kan den.
4: Det er godt. Lad, nu skal du høre. For lige at få styr på reglerne. Lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Ja. Han har styr på alfabetet. Han kan alle 28. Så giver Louise dig 45 sekunder, og så får du en masse kategorier. Og så skal du forsøge at svare rigtigt 10 gange, inden tiden løber ud. Og husk du, det vigtigste svar er faktisk tit pas.
3: Ja.
4: Fordi jeg ved ikke, om du har hørt det før, men det er tit, at man går, klappen går ned, og så er det faktisk måske derfor, man ikke når mere end 8 rigtige.
3: Ja.
4: Ikke også?
5: Godt, Natasha. Jamen, dit bogstav i dag, det er O. Altså det helt runde bogstav. Det andet bogstav i ordet K, kan man sige. Det er O.
0: Er reglerne forstået, Natasha?
3: Det er det bare.
4: Det kan også være den der lyde, hvis man har set noget lækker sådan.
5: Det er rigtigt, Mathias. Ja.
0: Det er godt, Mathias. Så ved vi,
4: jeg skulle lige være med os.
0: Det er godt. Natasha, skal vi kaste os ud i det?
3: Det skal vi bare.
0: Lad os gøre det.
4: Et ord på to bogstaver.
3: Pas.
4: Noget, der lugter.
3: Ost.
4: En dejlig by.
3: Odense.
4: Noget usundt.
3: Otello-lavkage.
4: Et dyr.
3: Årne.
4: En sang.
3: Pas.
4: Noget, man råber.
3: Et
4: kort navn.
3: Et kort navn?
4: Ja, et kort navn.
3: Pas.
4: En type musik.
3: Pas.
4: Noget, man savner.
3: Pas.
4: En hobby.
3: Pas.
4: Noget, man kan vinde.
0: Ja, der gik tiden fra Søren. 45 sekunder går stærkt.
5: Det går hurtigt. Natasha, jeg har styr på sagerne allerede.
3: Ja.
5: Vi er kommet på 5 rigtigt den her morgen.
0: Ja, det var...
4: Nej, altså også, det var sværere, end jeg lige troede.
5: Ja.
4: Faktisk.
5: Jeg kunne virkelig godt lide det, man kan råbe. Det var lige en engelsk.
3: Ja, det var med å, men...
5: Den passer, den går.
4: Og Otello-lavkage.
5: Ja.
4: Ej, altså usund.
0: Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, Natasha.
3: Selv tak, og rigtig god dag.
0: I lige måde.
3: Tak, hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så vender den jo stærkt tilbage igen i morgen tidlig, og du kan allerede tilmelde dig nu ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive 10, altså bare sådan en flot rundt titel, så lander den nemlig i vores quiz-indbakke, og så kan det være, det der, vi giver et kald i morgen tidlig. Og nu, mine damer og herrer, skal vi have fat i Madison Avenue. Det er Don't Call Me Baby her på Skala. Klokken er blevet 7 minutter i 8. Godmorgen.
5: Godmorgen.

0: minutter i 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Og 10 minutter, Louise. Der skal det handle om en ret vild situation fra tennisverdenen faktisk, fordi et er at tabe helt sindssygt hurtigt, Louise. Noget andet er ovenikøbet at få en god gammeldags bøde på bagkant for sit nederlag. Øv med øve på, må man sige, og det skal vi vende om 10 minutter, Louise.
0: Nej, det glæder jeg mig til at høre.
1: Den er ikke god.
0: Der er også nogle nyheder på vej til os, og en opdatering på vejret, så bliver indhængt.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
6: hos Biltema.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Send børn i skole i Etiopien.
6: mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
31: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
32: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
33: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
32: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
33: En ekstra ferie?
32: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
34: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald i Lidl. Det slår indkøbsdirektør i discountkæden Per Sandner fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer, men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot vil stikke de ekstra penge i egen lomme. Men det garanterer man altså nu ikke kommer til at ske i Lidl. Og mandag kan det altså være værd at holde et ekstra øje på elpriserne, for gør du ikke det, så kan det koste dig rekorddyrt i aften, skriver elberegner.dk. Elprisen topper nemlig med 7 kr. 32 øre per kilowatt-time i Vestdanmark klokken 7:45. Og det er altså det højeste niveau siden december 2024. Så har du en vask, der skal over, så kan det altså betale sig at gøre det tidligere på dagen, for bare 3 timer tidligere koster strømmen knap 1,5 kr. Per kilowatt-time. Og så til vores svenske naboer, der i går var til valg, for valget har nemlig vist sig at blive en kæmpe gyser, hvor kun få mandater skiller de to blokke ad. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Svenske medier skriver dog, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu.
0: Og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og det er altså en skyde fornøjelse, du er stået op til i dag. Men i løbet af dagen, så skulle der være chancer for, at solen den kommer frem i små glimt i dag. Og så vil temperaturen ligge sig på et sted imellem 15 og 17 grader. Jeg vil godt lige have lov til at komme med et lille pip, Lasse.
1: Så får du lov til det.
0: Fordi det er jo sådan, at vi har praktikanter her på verdens bedste morgen.
1: Korrekt.
0: Vi plejer at have 2 praktikanter ad gangen, og vi er faktisk allerede gået i gang med eftersøgningen på de kommende, eller efter de kommende praktikanter, som skal være i praktik hos os fra det nye år, altså fra januar og frem til sommerferien. Så hvis du er en del af en uddannelse, der kræver en praktik, og du godt kunne tænke dig lige at snuse til mediebranchen og det at lave radio podcast, så vil vi anbefale dig lige at suse ind forbi vores hjemmeside, skala.fm.
1: Ja, og altså, du kommer til at arbejde ret tæt sammen med Louise og jeg.
0: Det er
1: så tæt, man kan komme til.
0: Også Mathias.
1: Ja, Mathias også, lige præcis.
0: Og vi har det faktisk ret hyggeligt. Jeg vil påstå, at vi griner flere gange om dagen.
1: Ja.
0: Men lad os om lidt, så kan jeg forstå, at det skal handle om ikke at gøre sig umage.
1: Ja, og i den forbindelse også simpelthen at få en bøde for at gøre det så ringe.
0: Hold da op.
1: Ja, det skal vi vende lige om lidt.

0: 17 minutter, Louise. Det er jo en fin mængde tid i visse sammenhænge. Det kan vi godt blive enige om.
1: Ja, ja.
0: Men ikke i alle tilfælde. For det var 17 minutter, den 19-årige tennisspiller Luisina Giovannini, hun holdt i kvartfinalen i US Open. Hun mødte en italiener, det gik ikke så godt. Hun taber 0-5 i første sæt, ser det ud til her, og så trækker hun sig simpelthen.
1: Okay.
0: Hun siger, hun er bagud 5-0 i partierne her, og hun kan ikke mere, fysikken er dårlig.
1: Er hun skadet, eller?
0: Hun synes, fysikken var ikke god, så okay. Det er sådan lidt ligesom at sige, at man har en skade.
1: Ja, okay.
0: Og selvom man får sådan en nederlag så hurtigt at bare give op, ikke? Så får man altså 205.000 kroner for de her 17 minutters tennis.
1: Hold nu kæft, mand.
0: Det er en timeløn på omkring 800.000.
1: Nej, hvor er det sindssygt.
0: Så det er godt klaret af hende her, kan man sige. Hende her Giovannini. Men på bagkant er det blevet lidt mindre fedt for hende, fordi hun fik ikke lov at beholde det hele. US Open, de har nogle regler, der gør, at man får en bøde, hvis man ikke gør sig umage nok.
1: Okay.
0: Så hun har fået en bøde på 128.000 kroner. Bare lige efter det. Fordi du kan ikke bare gå ind og spille, så ringe i 17 minutter og gå.
1: Men vil hun så få de der... Hvor meget var det, du sagde, hun fik?
0: Hun får 77.000 til sidst.
1: Hun får
0: 77.000 til 17 minutter.
1: Når bøden er betalt.
0: Ja, men det er jo ret fedt det her med, sådan, hvis spillerne ikke er professionelle nok, eller ikke gør deres bedste for at vinde, så kan de give en bøde. Og de kan faktisk give en bøde på op mod $50.000. Det svarer til omkring 300.000 kroner.
1: Der er det mange, man godt kunne tænke sig at give en bøde, fordi de ikke gør sig umage nok.
0: Har du sådan en?
1: Ja, det har jeg.
0: Ej.
1: 100.
0: Okay, fint nok. Så lad os køre den vej. Hvem vil gerne give en bøde for det?
1: Er min kioskmand.
0: Okay.
1: Ingen tvivl.
0: Undskyld mig, er det den kioskmand, jeg også kender? Er det ham kiosken længst væk fra dig, og ikke den tættest på dig?
1: Det er, ja.
0: Okay, okay.
1: Det skal siges. Lasse og jeg bor relativt tæt på hende.
0: Det må man sige.
1: Så ja, det er ham, og han er simpelthen så langsom.
0: Ja.
1: Han er så langsom, når man kommer ind, og så ja. skal han nogle gange lige spise færdig først, inden ja. Han har tænkt sig at komme og aflevere ens pakke. Nogle gange så er der også lige en telefonsamtale, der skal ja. Være fat først. Der var også en dag, jeg kom
0: ja,
1: ind.
0: Ja, han har altid headset i.
1: Jamen, det er det.
0: Ja.
1: Så var han i gang med at fylde et eller andet op. Så det skulle han også lige være færdig med først. Og jeg står bare og tænker, jeg tror, altså der skal nok være nogen, der vil sige, at det er ham, der gør det rigtige. Ved ikke at stresse så meget.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Vi andre har alt for travlt.
0: Ja.
1: Men jeg kan bare mærke, at jeg bliver irriteret.
0: Det der er lidt spændende også, det er, at han også lært sine børn, som nogle gange har chancen, det der med ikke at skynde sig.
1: Det er jo det.
0: Det er altså hårdt at kigge på. Men jeg vil gerne give en bøde til min kæreste Maj.
1: Nå, hvorfor
0: dog det? Det er fordi, hun af en eller anden årsag ikke kan forudse, at det måske kan begynde at regne udenfor. Og hun lader bare barnevognen stå der. Så op til flere gange nu har barnevognen fået lov at dryppe af indenfor.
1: Nå.
0: Og det synes jeg, det er jo rødt kort, det er jo en bøde.
1: Ja, det er jo...
0: 5.000 kroner bøde.
1: Har I ikke et regnslag?
0: Jo, men hun putter ikke på!
1: Ja, helt klart en bøde der. Men lad os hive alle de ting frem. Altså alle dem, som godt kunne trænge til at få en bøde, simpelthen fordi de ikke gør sig umage.
0: Klasse nok.
1: Så hvis du har sådan en, så giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Hvem fortjener at få en bøde, fordi vedkommende ikke gør sig umage nok? Lad os høre fra dig. Her er bare en drøm om et menneske.

0: 16 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på skala. Lasse, du kunne lige fortælle om en tennisspiller i US Open, der har fået en bøde, fordi hun simpelthen gjorde sig for dårlig.
1: Ja, hun var ikke god nok.
0: Hun meldte sig ud af kampen. Hvor langt var det? Var det
1: 17 minutter.
0: 17 minutter inde i den her kamp. Ja. Hvilket så betyder, at hun stadigvæk fik en stor præmiesum for at være med.
1: 77.000 kroner.
0: Ja. Efter bøden var trukket fra, vil jeg mærke.
1: Lige præcis.
0: Lidt voldsomt.
1: Og det har fået os til at tale om, at der er nogen, man har lyst til at give en bøde for ikke at gøre sig umage nok. Og ved du hvad, vi kan starte med Ninettes besked her. Jeg vil gerne lige sige på vegne af hele verdens bedste morgen. Vi har ikke en hits mod BMW-ejere.
0: Nej, nej.
1: Det har vi ikke.
0: Overhovedet.
1: I må godt lytte med. Vi kan lide, og vi elsker alle sammen. Men Ninette, hun har et problem med. Hun siger, BMW-ejere, I skal have nogle bøder. Og jeres ikke eksisterende blinklys, det er derfor, at I skal have nogle bøder.
0: Okay, der er også René Rolf, der skriver, alle dem, der bruger aromat og laver knors gule sovs i stedet for ordentlig bearnaise. Og det må jeg sige, jeg kan simpelthen heller ikke fordrage den der knorpulver bearnaise.
1: Ej, den smager
0: så elendig.
1: Det smager af barndom.
0: Ej, nej.
1: Det er så lækkert. Jeg forestiller mig lige nu, ikke? Et par varme, lækre karbonader hjemme fra Morlone, og så den der sovs.
0: Nej,
1: jeg bliver så sulten. Ej, hvor det ligger.
0: Jeg vil ikke 10 gange hellere have rigtig bearnaise sovs.
1: En anden René, han skriver, jeg vil gerne give en bøde til den unge mand på den hedengangne Statoil, der gav mig fransk dressing i min franske hotdog. Ja, jeg svarede ja, da du spurgte, men du burde da have set, jeg var starstruck over, at jeg stod lige ved siden af Bjarne Riis. Jeg har aldrig købt en fransk hotdog der siden. Du må forstå, jeg ikke ved, hvad jeg siger, når jeg står ved siden af Bjarne Riis.
0: Ja, det burde alle da vide. Helt ærligt. Det er sjovt alligevel. Og

0: Lasse, her de sidste 14 dage, der har de danske kolonihaver været et hot emne, må man sige.
1: Ja, ja.
0: Og der er ingen grænser for, hvor kreative de her kolonihaveejere er for ligesom at lave store kolonihaver. Men nu er der altså en historie om endnu en meget, meget kreativ kolonihaveejer, der har gjort noget helt exceptionelt for ligesom at rette sig ind efter loven.
1: Okay.
0: Og hvad det er, skal vi vende i en skørske verden om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig.
1: Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse og Louise.
1: Godmorgen.
0: Dejligt at have dig med. Lige om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden, og det skal handle om et ret så hot emne, nemlig de danske kolonihaver.
1: Åh,
0: det er bare en snak, der ikke vil dø. Allerførst Christoffer og

0: selv nej.
1: 8:30 er klokken, og nu skal vi en tur i en skør, skør verden. Og nogle gange, så må man jo bare lægge sig fladt ned og erkende, at opfindsomheden, Lasse, ikke fejler noget ude i de danske kolonihaveforeninger.
2: Ej, det er
1: rigtigt. Vil du give mig ret?
2: Jo.
1: Det er jo ret veldokumenteret, hvordan intet længere er umuligt, når de danske kolonihavehus skal udvides. Vi har jo set nogle kæmpe store lån, ikke?
2: Altså, virkelig sådan nogle hybler, jeg går med pooler. Jeg ved ikke hvad, mand.
1: Men jeg vil næsten sige, at det er mere imponerende, hvordan en valentisk kolonihaveejer har fået sin alt for store udbygning til ikke længere at være på kant med loven.
2: Okay.
1: Ved du, hvad han har gjort?
2: Nej.
1: Han har skåret sit hus over på midten.
2: Nej.
1: Over i to, simpelthen.
2: Ikke. Okay.
1: Ja. Så nu står der altså et lovligt hus, og ved siden af huset, så er der så et lovligt annex.
2: Men er annexet så stort?
1: Nej, altså nu siger jeg, at jeg skårede det over på midten. Det var ikke helt på midten.
2: Okay.
1: Han har gjort, så huset er selvfølgelig lige lidt større, og så ude i kanten, så er der lidt, men det ligner faktisk, altså nu har jeg et billede af det. Det ligner, der er en vej, en sti.
2: Nej.
1: En sti igennem huset.
2: Ej.
1: Det ser fuldstændig tosset ud.
2: Ej, jeg kan godt se det her. Jeg har lige været inde og kigge. Okay.
1: Men så er det altså lovligt, åbenbart.
2: Det er jo seriøst. Bare skåret en del af.
1: Ja.
2: Ej, hvor er det vildt.
1: Det er ret vildt. Og så i to, ikke, så der er et annex, fordi så må det åbenbart, så fungerer det åbenbart. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Men respekt for kreativiteten rundt omkring i de danske kolonihaver, det må man altså sige.
2: Ja.
1: Om lidt, så får du endnu et fact om Riga, som du har muligheden for at vinde flybilletter til i samarbejde med Billund Airport på fredag, når vi skal quizze. Men for at blive klar til en quiz, så skal man altså blive lidt klog på den by, som du kan komme til. Og det er altså Riga. Du får et fact om Riga om et øjeblik.

0: Jeg synes simpelthen, tiden den flyver afsted i dag, og nu er den allerede blevet 19 minutter i 9.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, vi har nemlig lavet et samarbejde med Billund Airport, lufthavnen, hvorfra du kan rejse til mere end 100 store byer rundt omkring i verden. Og hver fredag, der quizzer vi om flybilletter til en ny storby, og i den her uge, der er det altså flybilletter til Riga, vi quizzer om.
2: Korrekt.
0: Og for at komme lidt tættere på de her flybilletter, så får du hver dag et fact om Riga, som du skal bruge i quizzen på fredag.
2: Mm-hmm.
0: Lasse, hvad har du til os?
2: Jeg vil gerne starte med et fact, du ikke kan bruge til noget. Jeg har været der.
0: Du har været
2: jeg
0: der,
2: Jeg har været der. Det var en dejlig, det var en fornøjelse. Men ellers så kan jeg fortælle, at Riga, det er jo Letlands hovedstad. Det er en af de største byer i de baltiske lande, og det er kendt for sin historiske charme. Der er smukt der, der er nemlig flot arkitektur, og så er der et livligt kulturliv.
0: Sådan.
2: Godt at drikke nogle øl der også.
0: Ja, ej, jeg elsker, når det er sådan nogle flotte bygninger.
2: De er virkelig flot. Men det har bare sin helt egen charme over i Østeuropa, det vil jeg bare sige.
0: Hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om billetter fra Billund Airport direkte til Riga, så skal du sende en sms afsted, og det skal du gøre til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive skala efterfulgt af Riga. Så kan det være, vi giver dig et kald fredag morgen.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på.

0: tilbage. Klokken er 8:15. Verdens bedste morgen skal til at runde af for i dag. Heldigvis har vi fået Ditte i studiet. Hun er klar til at tage efter os. Godmorgen, Ditte.
1: Woohoo, godmorgen.
0: I dag der har vi jo talt om bøder, vi gerne vil give til folk, vi ikke synes gør sig umage nok, eftersom der er en tennisspiller, der til US Open simpelthen er blevet... hun har fået en bøde for at trække sig for tidligt.
1: Okay.
0: Så
1: hun har ikke gjort sig umage.
0: Ja, så vildt er det. Hvem vil du give en bøde, hvis du kunne få lov?
1: Jamen, så tror jeg, jeg vil slå ned i noget meget moderne, noget meget aktuelt.
2: Okay.
1: Folk, der laver AI-tekster eller sådan tekster på Facebook og sådan noget.
0: Altså, der får AI til at skrive en tekst for sig.
1: Ja, og så lader som om, det er dem selv, der skriver det. Det er rigtig, rigtig træt af. Man kan godt gennemskue det. Ja. Man kan godt læse det AI. Jeg siger det bare lige til periferien noget, eller til alle, der lytter med. Jeg kan godt se det.
2: Du kan se det hele.
0: Sådan. Ditte, hun har fanget dig. Og der står en bøde og venter. Blinker rødt.
1: Den er dyr.
0: Ja. Nå, Ditte, hun tager over. Vi er tilbage igen i morgen tidlig, Lasse.
2: Ja.
0: Fra klokken 6, og vi håber selvfølgelig, vi høres ved. Kan du have en fremragende mandag derude? Hej, hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Hos Biltema. Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Hvad mener vi med?

50 Cent in the Club lige her på Skala. Har du været på klubben i weekenden? Måske ikke. Det kommer jo an på, hvor gammel du er, kan man sige. Måske du har en teenager, der har været en tur på klubben. Det kan være, du har haft fornøjelsen af at hente en teenager fra klubben. Håber, du har haft en rigtig god weekend, hvad end den har stået på. Om den har stået på fest og ballade, eller afslapning og genopladning og alt sådan noget der. Jeg selv er på sidstnævnte. Prøv at høre, jeg er frisk som en havørndu. Altså, men jeg elsker en tur på klub eller på bar eller sådan noget, men jo ældre jeg bliver, jo bedre er det også at være derhjemme, ikke? Jeg ved ikke, om du kan genkende. Og have det godt dagen efter. Endnu vigtigere. Men det skal ikke afholde mig fra at holde en lille mandagsfest alligevel. Så weekendstemningen, den fortsætter altså selv på en mandag her på Skala. Det er lige godt utroligt. Vi skal nemlig en tur på bar nu sammen med Shabuzi. Det her, det er A Bar Song på Skala. Velkommen til.

0: Stella Lefty her med Boston på Skala, hvor jeg godt kunne tænke mig lige om lidt lige at fortælle om min weekend.
1: Ja.
0: Nej, måske især min søndag. Fordi jeg havde faktisk en, ærligt talt, en lidt hed oplevelse i går, jeg gerne vil fortælle dig om.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
4: Der er 10 rigtige.
5: Yeah!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
10: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
11: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
12: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Maraton inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamaraton.dk.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
30: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
30: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

landet her på Skala FM på sådan en dejlig mandag her. Og tak fordi du er med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle lidt om dagen i går. Den var ganske speciel for mig, fordi tilbragte min søndag med en masse let påklædte mennesker. Det var varmt, kan jeg godt afsløre. Det var svedigt. Det var altså også lidt intenst, fordi... Ja, det var nok ekstra intenst, fordi det var min allerførste gang. Ja, jeg var en tur til Saunagus. Ja, ja. Det var en oplevelse. Har du nogensinde prøvet Saunagus? Altså, det er meget spacey. Der er jo sådan en gusmester, der laver vejrtrækningsøvelser og lommefilosoferer lidt om livet. Alt imens man altså sveder som et... Jeg har ikke lyst til at sige det. Jeg synes saft susme godt nok, det var varmt, men det er vel nok det, der er meningen med sauna-gus, ikke? Her får du Mark Amber med Belong Together.

0: Kender du det der, når man har glemt folks navn? Det tror jeg, der er mange, der kender. Jeg kender det i hvert fald godt. Der er nogle mennesker, hvor man, når man så kigger, også selvom det er nogen, man kender ganske udmærket godt, når man kigger på deres ansigt, så kommer der simpelthen ikke noget op. Det er virkelig underligt, og det er super irriterende. Men er der en måde at løse det her på? Jamen, det har min kollega Lasse Bjerregaard, som er morgenvært i Verdens Bedste Morgen, det har han filosoferet lidt over.
1: Jeg var ude for en situation her for nylig, hvor vi havde nogle venner på barselsbesøg. De havde deres to børn med.
2: Ja.
1: Og jeg kan simpelthen under hele det her besøg ikke huske, hvad de her børn hedder. Og jeg er nødt til at komme udenom det, fordi lille fyren derovre, han er da sød. Okay, hvad laver mesteren derovre? Og sådan, altså.
3: Jeg elsker den måde, du kommer udenom.
0: Er der næsten en anden måde at gøre det på? Jeg har prøvet at stå og tænke lidt over, hvad man kunne gøre. Og jeg har fået en idé. Man kunne i hvert fald, når det som i det her tilfælde drejer sig om nogle af ens venners unger, så kunne man spørge dem, hvad er egentlig deres fulde navn? Altså sådan lidt interesseret, sådan, hvad for nogle efternavn har de fået? Hvad er det fulde navn? Er det ikke meget smart? Eller man kan bede om at se folks underskrift, hvis man er interesseret i det. Ej, må jeg ikke lige se din underskrift? Jeg ved ikke, om det er så smart, men det var bare lige det, jeg kunne komme på her. Der er flere gode tips og tricks at hente i Verdens Bedste Morgen, som sender alle hverdage fra 6 til 9 her på Skala, og altså igen i morgen tidligt.

0: om du vil det eller ej, om du er til det eller ej, så skal vi altså om ikke så længe en tur til Danmarks hovedstad. Vi skal en tur til KBH.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Vi starter hos Kongehuset, som har en afsløring om næste års Royal Run, for Silkeborg bliver nemlig en af værtsbyerne ved Kong Frederiks fødselsdagsløb, skriver Kongehuset på Instagram. Det er første gang nogensinde, at borgerne i Søhøjlandet bliver værter for den royale løbetur, der løber af stablen anden pinsedag næste år. Og så er det værd at holde et ekstra øje på elpriserne i dag, for gør du ikke det, så kan det koste dig rekorddyrt, skriver elberegner.dk. Elprisen topper nemlig ved knap 7,5 kr. Per kilowatt-time i Vestdanmark kl. 19.45 i aften. Og det er altså det højeste niveau siden december 2024. Har du en vask, der skal over, så kan det altså betale sig at gøre det tidligere på dagen, for bare 3 timer tidligere koster strømmen knap 1,5 kr. Per kilowatt-time. Og hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald i Lidl. Det slår indkøbsdirektør i discountkæden Per Sandler fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer, men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot vil stikke de ekstra penge i egen lomme. Detailekspert Bruno Christensen kalder Lidls sparegaranti for en mavepuster og en presbold til konkurrenterne. Efter et par dage med ustadigt vejr venter der faktisk en rigtig pæn start på ugen den her mandag, for regn og andet nedbør er ikke til at finde på dagens prognose og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Dagen kan dog især i det østlige Danmark starte lidt skyet ud. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 18 grader.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
16: Velkommen til mandag her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er mig, der styrer slagets gang. Så det er også mig, der har bestemt, at du nu skal med mig, om du vil det eller ej, en tur til KBH sammen med Nick og Jay. Rigtig hjertelig velkommen til.

En sang, jeg ikke rigtig tør at synge med på det her. Fra Sia. Det var selvfølgelig Chandelier lige her på Skala, hvor jeg lige tipper om en oplevelse, jeg havde i weekenden. Jeg var en tur i Aarhus på det, der hedder Tangkrogen, hvor der simpelthen stod et kæmpestort cirkustelt. Og det gør der sådan set ofte. Der er tit cirkus i byen, men det var lidt et anderledes cirkustelt, det her. Det var nemlig ingen ringer end brødrene fra Thy, Jonah Blacksmith, der havde sat det her cirkustelt op. De købte det tilbage i 2018 og har siden gået og bakset med det. Altså, du ved, lappet hullerne og gjort det fint og sådan noget. Og det var virkelig fint. Meget, meget flot telt. Kæmpestort også. Og det er simpelthen deres koncerttelt nu. Ja, de stiller det op rundt omkring i landet, har de ligesom planlagt at lave koncerter der. Og det var altså 3 koncerter i rap i weekenden her. Og jeg fik fornøjelsen i lørdags. Og det, der er så smart ved det her setup, det er, at Jonah Blacksmith ligesom står i midten af cirkusteltet på en scene, der kan dreje rundt. Så hver gang de har sunget en sang, så twister den lige, eller drejer lige lidt rundt, sådan som man får et nyt perspektiv, og så står vi jo som publikum hele vejen rundt. Det fungerede sindssygt godt, og der var bare en vildt hyggelig stemning, og de havde lavet sådan en lille markedsplads ud foran og sådan noget. Så jeg sagde før, at jeg tipper om det, og det er simpelthen bare fordi, hvis du kommer forbi det her telt, eller får muligheden for at købe billet, kom ind og se Jonah Blacksmith, så kan jeg altså anbefale, at man gør det. Nu, der skal du høre Et lille hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin her på Skala. Jeg er så træt af

0: Lige om lidt, der laver jeg en lille test på min kollega Lasse Bjerregaard, som du måske kender fra Verdens Bedste Morgen. Det er en form for lynrunde med landmandstema. Jeg ved godt, du tænker, hvad snakker du om det? Men det hele, det kommer til at give mening lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
1: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
5: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen klokken 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Tidspunkt, der kommer du
3: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: så vi
1: got one. Lars Bjerregaard.
2: Ja.
1: Er du der?
2: Ja, jeg er lige her, altså.
1: Ser du Landmand søger kærlighed?
2: Nej.
1: Nej, det ved jeg godt, du ikke gør. Men jeg er simpelthen blevet inspireret.
2: Nå?
1: Af Landmand søger kærlighed. Eller faktisk, jeg ser og hører.
2: Okay.
1: Ser og hører. Vores gode kollegaer, de har lavet en lynrunde til landmand Jonathan fra Landmand søger kærlighed.
2: Okay.
1: Og så kan man så tænke på, hvem er den mest landmandagtige af mine kollegaer?
2: Det kan ikke være mig. Ja. Mathias har høns. Mathias har høns.
1: Ja, nu har jeg valgt dig.
2: Og have. Have. Jeg har en have, altså på størrelse med. Jeg ved ikke, det vil være så dyrt at købe en robotplæneklipper til at slå den, for der er så lidt græs.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Nå, jamen, okay, lad mig læse.
1: Jeg vil stille lige så et spørgsmål til dig, bare for at vi lærer dig bedre at kende.
2: Okay.
1: Er du klar?
2: Ja, tak.
1: Dating apps eller dating på tv? Sagde vi til ham, der har et barn.
2: Apps.
1: En...
2: Apps.
1: Apps. Apps. Hvad er værst? En kedelig date eller en sur ko?
2: Jeg tror, en sur ko er værst.
1: Ja.
2: Det vil jeg vurdere.
1: Gummistøvler eller stiletter på første date?
2: Stiletter.
1: Altså, vil jeg stegt flæsk på krogen med en bajer eller gourmetmad i byen med vin?
2: Og jeg kan lide begge dele jo. Men på date, gummimad.
1: Ja, tak. Bum. Morgenmad på sengen eller maltning klokken 5?
2: Morgenmad på sengen, det får jeg jo hver weekend.
1: Ja, det er rigtigt. Også siden du har fået
2: barn. Ja, i går der kom hun igen med pandekager og boller og ost.
1: Maj, hvis du lytter med, stop.
2: Og hun havde styr på drengen, og det hele er kørt.
1: En kæreste med grønne fingre eller gode massagehænder?
2: Grønne fingre, for jeg gider ikke være i haven. Og dermed er jeg ikke
1: så landlagtig. Du vælger massagehænderne, det du siger?
2: Ja, det er rigtigt. Nej, jeg vil have nogle grønne hænder. Grønne fingre, fordi at så skal jeg ikke lave havearbejde.
1: Nå, på den vis.
2: Ja.
1: Okay, du vil ikke have massage.
2: Nej.
1: En flad traktor eller et knust hjerte?
2: Hvad det værste er, eller hvad jeg helst vil have?
1: Hvad du helst vil have?
2: Jeg vil helst have en flad traktor, så tror jeg.
1: Og den sidste, det bedste scoretrick på en bondegård?
2: Skal jeg vise dig, hvordan jeg kan få dig til at sige moo? Det var det, jeg kunne finde på. Prøv at høre, jeg kommer herind. Jeg er total. Jeg er ikke forberedt, okay?

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you about Roma?
1: Den nybagte mor, Lady Gaga, ja tak, med Bad Romance lige her på Skala, hvor jeg lige tipper dig om konkurrencen i verdens bedste morgen, hvor der er altså... Jamen, der er ikke så let på spil. Du kan altså vinde 2 billetter tur-retur direkte fra og til Billund Airport og Riga i den her uge. Du kan simpelthen komme ud og rejse. Hallihallo. For at deltage i den her quiz, det jo faktisk er, så skal du sende en sms på 1266, starten med Skala, mellemrum, Riga. Og så kan det altså være dig, de på fredag ringer op og stiller 3 spørgsmål om Riga. Og svarer du rigtigt, så skal du altså ud og rejse. Og du kan med fordel lytte med i verdens bedste morgen alle hverdage indtil på fredag, fordi der kommer de altså med nogle facts om Riga, som du med fordel lige kan skrive dig bag øret, for det kunne altså godt være det, man bliver spurgt til på fredag. Det er altså 1266, skriv Skala, mellemrum, Riga, så kan det altså blive dig.

0: Der er en hed kærlighedsduet med lidt latinamerikanske rytmer på vej til dig lige her på Skala. Vi lyttes ved lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
19: Diskodagen, der kommer
2: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter hos Kongehuset, som har en afsløring om næste års Royal Run, for Silkeborg bliver nemlig en af værtsbyerne ved Kong Frederiks fødselsdagsløb, skriver Kongehuset på Instagram. Det er første gang nogensinde, at borgerne i Søhøjlandet bliver værter for den royale løbetur, der løber af stablen anden pinsedag næste år. Og så er det nu rekorddyrt at tanke sin dieselbil i Danmark, for prisen på diesel er nemlig steget med 20 øre i dag, og har dermed nået sit højeste niveau nogensinde. Det oplyser FDM. Prisen ligger nu på 19,19 kroner per liter, og stigningen skyldes fornyet uro i Mellemøsten og en markant stigning i olieprisen. Også benzinpriserne har taget et stort ryk opad i dag. Og hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald hvis man handler i Lidl. Det slår indkøbsdirektør i discountkæden Per Sandner fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer, men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot ville stikke de ekstra penge i egen lomme, i stedet for at sænke priserne for forbrugerne. Detailekspert Bruno Christensen kalder Lidl sparegaranti for en mavepuster og en presbold for konkurrenterne. Efter et par dage med ustadigt vejr, så venter der faktisk en rigtig pæn start på ugen den her mandag, for regn og andet nedbør er ikke at finde på dagens prognose og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Temperaturerne de lander mellem 15 og 18 graders varme.
16: Glædelig mandag for pokker. Hvis du lige har tændt for radioen, kan jeg fortælle, at du er landet lige, hvor jeg gerne vil have dig. Mit navn det er Ditte, og det er altså Skala FM, du lytter til lige nu. Om lidt skal du høre fra Apaka, men nu skal det blive lidt hit sammen med Shawn Mendes og Camila Cabello og Senorita.
19: Skål.

Husk du i Anton Gertes radioprogram, så han sender jo eftermiddag her på Skala, der kan du altså vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Det er et boost, der siger spar 2 til denne måneds madbudget. Kunne du godt tænke dig det? Jamen, så skal du altså deltage i den quiz, han kalder AB eller C-quizzen. Og der fungerer det sådan, at man har, der er 5 spørgsmål i alt. Det er paratviden. Og så får du 500 kroner til ABC lavpris per rigtigt svar. Efter hvert spørgsmål skal du så lige stoppe, lige mærke efter og vurdere, om du gerne vil sætte sig videre og vinde flere penge, eller tage pengene og gå. Lidt ligesom i hvem vil være millionær, ikke? Og så kan du altså vinde op til 2.500, men du kan også vinde 500, 1.000, 1.500. You get the points.

0: Lige om lidt her på Skala, der får jeg dejligt besøg. Jamen, jeg glæder mig. Jeg glæder mig til selskab her i studiet. En at sludre lidt med. Og det er altså den gode Anton Gerdes, der igen står for skud. Jeg går lige ud og henter ham på redaktionen, og så varmer vi lige op til frokostpausen med dagens rigtig gode samtaleemne i Hvad fanden skal vi snakke om?
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
7: Hos Biltema.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
7: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: weekenden er slut. Og du ved, hvad det betyder. Det betyder også, at det er endnu en dag på job. Og endnu en frokostpause, hvor man skal sidde og småsludre lidt akavet med sine kollegaer. Og det kan vi ikke have, vel Anton Gertes?
1: Det går bare ikke, og især ikke på en mandag.
0: Nej, Anton Gertes er eftermiddagsvært her på Skala. Og vi plejer lige at teste dagens gode samtaleemne sammen, ikke? Anton, hvad synes du er de værste penge at bruge? Altså den kedeligste ting at bruge penge på i hele verden?
1: Der er mange ting. Jeg synes, hver gang jeg skal bruge penge, er det træls.
0: Ja,
1: jeg er stadig ikke blevet voksen nok til ikke at svare tandlæge.
0: Ja, tandlægen.
1: Jeg hader den regning, man får.
0: Det ved man.
1: Altså noget er, at du skal ind og mokkes i munden.
0: Mokkes i munden, ja.
1: Sådan to sæt fingre og hænder. Og det gør ondt, og det træls, og tandrensning føles at pommer til. Så kan du lige få lov at betale 1.400 kroner for det.
0: Det er aldrig ret.
1: Jeg hader det.
0: Men så igen, tænder, det er bare en god investering, er det ikke det?
1: Ved jeg ikke.
0: Det er en vigtig investering, man får ikke ny.
1: Det kan man jo få nu. Man kan jo bare købe de der.
0: Men så koster det jo flere penge.
1: Godt ord igen. Jo, og det er også derfor, jeg gør det. Men du spørger, hvad jeg hader.
0: Jeg godtager den.
1: Hvad hader du?
0: Jeg havde egentlig lyst til at sige benzin. Det synes jeg er whack. Whack AF. Og sådan har jeg egentlig altid haft det. Men på det seneste, ikke? Jeg har lagt mærke til, at jeg tænker en tanke, hver gang jeg tanker. Hver eneste gang, jeg tanker.
1: Ja, hvad er det?
0: Så tænker jeg...
1: Girl mather du?
0: Nej, jeg tror slet ikke faktisk. Fordi hver gang jeg har tanket, så tænker jeg, nu er jeg all set til zombie-apokalypsen. Altså sådan, så tænker jeg, tak skæbne for, at jeg har tanket nu.
1: Ej.
0: Nu er jeg så klar.
1: Det er næsten girl math. Det er næsten. Prøv at tænke på, hvor dyrt det er i våben mod zombie-apokalypsen. Jeg har bare en bil, der er fuldt tanket.
0: Stikker af.
1: Det er meget billigere.
0: Stikker af.
1: Det er girl math, det kan du ikke rende fra.
0: Ja, det er lidt en speciel girl math, men okay.
1: Du kører fra den.

0: nogensinde prøvet at kalde nogen det forkerte navn? Det ved jeg, der er mange, der har prøvet. Og det kan jo være, når man præsenterer en eller siger hej til en. Det er noget af det værste, jeg ved. Jeg kan virkelig, virkelig ikke lide det, men jeg er heldigvis ikke alene.
1: På et tidspunkt, hvor vi skulle ud og bowle.
2: Det er rigtigt.
1: Og så, så møder vi en af dine gamle gode veninder, og så skal du præsentere mig, og så siger du, ja, det er min kollega Josefine.
2: Ja, det er rigtigt. Og den var da ærgerlig.
1: Ja, det...
2: Ej, det er sgu ked af.
1: Ej, det er så ærgerligt.
0: Altså, det fatter jeg hat af, det her. Nu er der altså ikke nogen på Skalredaktionen, der hedder Josefine. Altså, der er ikke et øje, så det er meget specielt. Men Louise Lund skal altså ikke pege fingre. Man må som bekendt ikke kaste med sten, når man selv på et glashus. Hun kalder mig for Gitte, måske 3-4 gange om ugen, tror jeg. Og bevares Ditte og Gitte. Det ligger der tæt op ad hinanden, men jeg synes bare, der er rigtig stor forskel på en Ditte og en Gitte, og jeg ser ikke mig selv som en Gitte. Men ja, ja. Altså, ingen er perfekte, og har du selv det her problem, jamen så kan du jo nu høre, at os alle her på Skala gør det, så du er ikke alene.

0: Det er quiz-tid. Ej, ikke helt endnu. Det er quiz-tid lige om lidt. Jeg sætter gang i quiz eller lakrids, og det er ugens første udgave, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler.
20: Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
22: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
30: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Vi starter hos Kongehuset, som i dag deler nyt om næste års Royal Run, for Silkeborg bliver nemlig en af værtsbyerne ved Kong Frederiks fødselsdagsløb, skriver Kongehuset på Instagram. Det er første gang nogensinde, at borgerne i Søhøjlandet bliver værter for den royale løbetur, der løber af stablen anden pinsedag næste år. Og så er det nu rekorddyrt at tanke sin dieselbil i Danmark, for prisen på diesel er nemlig steget med 20 øre i dag og har dermed nået sit højeste niveau nogensinde. Det oplyser FDM. Prisen ligger nu på 19,19 kroner per liter, og stigningen skyldes fornyet uro i Mellemøsten og en markant stigning i olieprisen. Også benzinprisen har i dag taget et stort ryk opad. Og hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald, hvis man handler i Lidl. Det slår indkøbsdirektør i discountkæden Per Sandner fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer, men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot vil stikke de ekstra penge i egen lomme i stedet for at sænke priserne. Detailekspert Bruno Christensen kalder Lidls sparegaranti for en mavepuster og en presbold til deres konkurrenter. Efter en weekend med ustadigt vejr venter der faktisk en rigtig pæn start på ugen den her mandag, for regn og andet nedbør er ikke til at finde på dagens prognose og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 18 graders varme.
37: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Klokken er 12, og her på Skala, der betyder det quiz o'clock. I hvert fald lige om lidt. Der sætter jeg gang i quiz eller lakrids, og jeg håber, du er klar på sms'en fuldstændig som sædvanligt. Inden da, så er der lidt musik om lidt fra Medina, men nu Shakira og Burna Boy og Die Die.

0: Han er lige for tiden at finde i New York City, hvor han har et residency i Madison Square Garden. Han laver 3 koncerter om ugen, den gode Harry Styles. Det her, det var Adore You på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, ugen er jo skudt i gang, og nu skyder vi altså også gang i denne uges quiz eller lakrids. En quiz, hvor du skal gætte det rigtige svar ud fra 3 hints, som du får i løbet af de næste 30 minutter. Og skal vi bare kaste os ud i det? Der er ingen undskyldning. Jeg er i dag på jagt efter en mand, som var en meget kendt pianist, sanger, komponist og producer. Puha, det var mange fornemme titler på en gang. Ja, og du bemærker måske, at jeg sagde hvad? Ja, og det kan du selv tænke dig til. Ja, altså en kendt pianist, sanger, komponist og producer. Det er det, du får at vide for denne omgang. Men jeg synes, du skal blive hængende, fordi der er altså 2 hens mere på vej, som sagt. Det næste lander lige her om lidt. Og mens du venter på det, så er der musik til dig. Og nu, der skal du altså høre fra et umage par. Det ved jeg ikke, om det er. Men det er altså hollandske Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It.

0: Horsens. Efter sådan en tur til Horsens, så skulle man da være skarn, for ikke lige have lyst til lidt quiz.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, ja, det giver jo super god mening, ikke også? I quizzen her fortalte jeg lige før, at jeg i dag jagter en mand, som var meget kendt pianist, sanger, komponist og producer. Jeg har blandt andet fået en sms fra Pernille, en jeg rigtig godt kan lide. Hun byder altså ind på ham her. Ja, ja, ja. Bent Fabricius Bjerre. Bent Fabric. Han var nice. Det er godt bud, Pernille. Men skal vi ikke bare tage hint nummer to, så vil jeg bare lade den hænge i luften. Mange danske unge har gennem årene taget 18 shots til hans stemme. Ham her, som jeg altså leder efter. 18 shots til hans stemme. Ikke nødvendigvis kun 18, men det er jo lidt en tradition, tør jeg godt sige. Ved du, hvem det her det kan være? Tænker du, det er Bent Fabric, ligesom Pernille? Så skyd mig dit bud afsted i min indbakke 1266. Start den med at skrive Skala. Lav et mellemrum og skriv resten af det besked. Husk også dit navn. Jeg laver shoutouts her i quizzen, men der er altså et hint tilbage. Og det får du altså lige om lidt lige her på Skala.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Rihannas genbrudshit fik du her, Ponder Replay, lige her på Skala, hvor vi jo er nødt til at ile videre. Jeg skylder dig jo hint nummer 3.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, jeg kan jo ikke sidde her og lure pas med det sidste hint. Jeg skal da give dig det, så du har alle informationer at arbejde med, og måske kan gætte dagens rigtige svar. Jeg har først og fremmest fortalt, at jeg er på jagt efter en meget kendt pianist, sanger, komponist og producer. Mange fine titler. Også en stor legende, vi har fat i her. Mange danske unge har gennem årene taget 18 shots til lyden af hans stemme. Ja, er det ikke rørende? Men nu skal du have at vide det sidste, som er, at han i dag ville have fyldt 77 år. Hvis han altså havde levet. Ved du, hvem det er nu? Så skal du sms mig på 1266, start med Skala, og skriv resten af din besked. Husk dit navn om 2 sangs tid, der afslører det rigtige svar. Der er mange, der stempler ind med Bent Fabricius Bjerre, Bent Fabric i dag. Det skal lige siges, det var især før det med shotsene. Bevares, man kan også tage shots til Bent. Ved du, hvem det er? 1266, start den med Skala, og så er jeg tilbage om 2 sangs tid med det rigtige svar.

0: Den nybagte mor, Lady Gaga. Ja, det er kommet frem her i weekenden. Det var Just Dance, du fik lige her på Skala, hvor vi skal til den store finale.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: I dag har du fået de tre ting at vide som så vanligt. Tre hints i alt. Først og fremmest, at jeg er på jagt efter en mand, som var en meget kendt pianist, sanger, komponist og producer. Er hele fire flotte titler. Så er det sådan, at mange danske unge igennem årene har taget 18 shots til lyden af hans stemme. Er det ikke rørende? Jo. Og sidst men ikke mindst, ville han i dag have fyldt 77 år. Og mange undervejs har virkelig stemplet ind på Bent Fabricius Bjerre. Men der er selvfølgelig også en masse, der har gættet det rigtige svar. Jeg vil sende et særligt skud ud til Janni. Janni, du har fuldstændig ret. Det er selvfølgelig Tommy Seebach. Så den får du altså en klapsalve på. Og nu siger jeg det der med de 18 shots. Og det var i hvert fald en tradition der, hvor jeg kommer fra. Jeg ved ikke, hvordan det er sådan alle steder. Om det er en jysk tradition. Nej, de gør det nok også på Fyn. Jeg ved ikke, hvis Sjælland. Men man sætter altså hans fødselsdagssang på. Og skulle vi lige gøre det i øvrigt? Og det var jo et meget passende, det her. Hvad hedder det? Det er simpelthen fordi, at Tommy Seebach, han vil have fyldt 77 år i dag, hvis han havde været i live. Det er skidt med en skam, men jeg synes, han skal have den fejring. Og så håber vi, at han følger med ovenfra. Tak fordi du var med i quizzen igen i dag. Det gør vi igen i morgen. Samme tid og samme sted, lige her på Skala. Men nu, der vil jeg ilde videre til musik fra Dua Lipa. Du får Houdini lige her på Skala.
1: Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.
2: Skru op for humøret.

0: Annika her på Skala.
1: På en kvinde i vrede. Du død langt før du ved
0: det. Det var livsforladt. Og med den, så skal jeg også til at tage af for i dag. Jeg vil gerne give bolden videre. Talepinden til Anton Gertes. Han sidder klar lige om lidt. Klar til at sende eftermiddagsradio for dig, så bliv endelig hængende. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du i mellemtiden have en rigtig fortsat dejlig mandag, så høres vi ved.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
4: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
5: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
3: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
4: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
3: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter.

0: Der får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Vi starter hos Kongehuset, som i dag deler nyt om næste års Royal Run. Silkeborg bliver nemlig en af værtsbyerne ved Kong Frederiks fødselsdagsløb, skriver Kongehuset på Instagram. Det er første gang nogensinde, at borgerne i Søhøjlandet bliver værter for den royale løbetur, der løber af stablen anden pinsedag næste år. Og så er det nu rekorddyrt at tanke sin dieselbil i Danmark. Prisen på diesel er nemlig steget med 20 øre i dag og har dermed nået sit højeste niveau nogensinde. Det oplyser FDM. Prisen ligger nu på 19,19 kroner per liter, og stigningen skyldes fornyet uro i Mellemøsten og en markant stigning i olieprisen. Også benzinprisen har i dag taget et stort ryk opad. Hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald i Lidl. Det slår indkøbsdirektør i discountkæden fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer. Men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot vil stikke de ekstra penge i egen lomme i stedet for at sænke priserne. Detailekspert Bruno Christensen kalder Lidls sparegaranti for en mavepuster og en presbold til konkurrenterne. Efter et par dage med ustadigt vejr ventes der faktisk en pæn mandag på vejrfronten. For regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognose, og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet, men man kan med fordel lade paraplyen blive hjemme. Temperaturen lander mellem 15 og 18 graders varme.

Klokken er slået 13, og nu er det blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala 5. Og tak for at være tunet ind på den her herlige mandag. Jeg hedder Anton Gertis, og vi starter dagens program ud med en kæmpe stemme fra Teddy Swims. Her får du Bad Dreams.

0: Jeg tænkte lige, vi skulle have startet eftermiddagen godt og grundigt i gang her med Loreen og Euphoria på Skala. Så er vi friske.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør. Tak for at være tunet ind. Jeg har stadig hammerne ondt i mavemusklerne i dag efter det besøg, jeg havde i studiet i fredags. Ugens fredagsgæst var Sander Linnet. Og Sander, han er en modig mand, og det førte til, at jeg var ved at dø af grin her i studiet. Fordi i Pressecitronen, den her telefonfis prank, der ringede Sander til sin mor, Anne Linnet. Og prøv lige at høre, hvordan det lød, da han ringede op.
2: Har du ikke nogen joggingbukser eller alder, du kan komme med? Fordi jeg er kommet til at skide i bukserne.
3: Jo. Jeg kan sende det i en taxa. Hvorhen det skal være?
2: Altså, jeg er ude på toilettet lige nu, og de sidder alle sammen og venter på mig, du ved, inde i studiet.
3: Og for satan, hvorhen?
2: Jeg tekster dig bare, jeg skal lige finde ud af, hvad adressen
3: er. Tekst mig adressen, ja. Så sender jeg. Stop. Okay.
2: Det er bare for sjov, mor.
3: Ej, for fanden, du må ikke.
0: Det var simpelthen... Det var så sjovt. Anne Linnet bliver ringet op og bliver kørt telefonfis på. Vi har lavet en video og smidt den op på vores Instagram. Skala FM hedder vi. Der kan du altså se, hvordan Sander så ud, da han prankede sin mor for hårdt. Giv den lige noget kærlighed, nu du er inde på de der sociale medier. Og sig lige til Sander, hvor modig en mand han er at pranke Anne Linnet.

Jason Derulo. Want to Want Me. Glædelig mandag for pokker. Du landede lige her på skala. Jeg hedder Anton Gattes, og der er noget, jeg har glædet mig til hele weekenden og hele mandagen faktisk. Og det er en lille glæde, men jeg har glædet mig meget til det, ikke desto mindre. Jeg har nemlig fået øjnene op for en sang, jeg bare synes, den her, den skal du høre. Den kommer fra artisten Stella Lefty, og hun er altså det helt nye store navn. Jeg tror, hun bliver endnu større de kommende år, så hold øje med hende. Vi skal høre en sang, der hedder Boston nu, og den handler om noget, jeg tror, mange af os på et eller andet tidspunkt har oplevet. Altså det her med, når man lever single-livet, så synes man måske, det er meget rart. Og det er et tilvalg. Man har valgt lige at være single. Og man leder ikke efter kærligheden, men det er som om, at netop når man ikke leder efter den, så rammer den en lige i panden. Den her fuldstændig afvæbnende følelse af at blive forelsket, selv når man ikke havde regnet med, at det var det, man skulle. Og det er altså en fantastisk sang. Prøv at lægge mærke til den her sætning, der kommer: A train back to Boston. Et tog tilbage til Boston, det fungerer egentlig som en metafor for, at man burde måske stå af, men man bliver siddende i toget, fordi det føles rart. Jeg synes, det er så relaterbart. Og hun har skrevet den om hendes nu kæreste, så det er jo lykkedes for hende, kan man sige. Prøv at lægge mærke til den. Spids øre en gang. Her får du Stella Lefty og Boston.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den dag er lortet lidt ligesom en strike.

0: I weekenden, der gjorde jeg noget, jeg meget sjældent gør. Men det var egentlig meget fedt. Eller det vil sige, i starten var det faktisk virkelig ubehageligt. Men så kunne jeg pludselig se pointen i det. Hvad jeg gjorde i weekenden, som jeg vil opfordre dig til at gøre os, det vender vi lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.

0: Danske hits plus en stribe andre kanaler.
1: Og det føles godt sådan her.
2: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
3: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
5: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
6: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: jeg tror, Shaggy har en kæmpe fest, når han er i studiet og indspiller musik. Det lyder i hvert fald sådan, oh, wow. Lige her, der fik du Angel.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og nu skal det handle lidt om det her med at gøre noget, der egentlig er ubehageligt, men som ender med at føles rart. Sådan en oplevelse havde jeg nemlig her i weekenden, hvor jeg ved ikke, hvordan guderne må vide, hvordan min kæreste fik mig overtalt til det. Men vi vågner i går formiddag, lidt tømmermænd efter en vild lørdag. Og så siger hun, skal vi ikke gå en tur og så hoppe i vandet? Så siger jeg, jeg kan godt gå en tur. Vandet ved jeg ikke med. Men vi går en tur ud i noget lækker naturområde, og så havner vi nede på en lille strand. Og så hopper hun jo i, og jeg vil jo ikke stå tilbage på bredden og ligne en tøsdreng. Undskyld, det må man ikke sige i 2026. Jeg vil ikke ligne et skvat. Så jeg hopper der også i. Og blev vinterbader fra den dag. Og jeg tror faktisk, vi har en optagelse af min kæreste, der spørger mig, hvordan det var, lige da jeg var kommet op af vandet.
2: Hvordan er det at være her i dag?
3: Det er træls. Det er træls. Jeg ville have været på kronen og have en god middag. Jeg ville have haft en æggekage.
0: Altså, jeg må indrømme, at en æggekage havde været væsentligt federe. Men nu er jeg vinterbader, og jeg vil ikke høre nogen kommentar om, at vandtemperaturen er 17 grader. Det føles ikke sådan, vil jeg sige. Det kunne have været omkring de 2 grader. Det var i hvert fald sådan, det virkede. Men opfordring, prøv det der vinterbadning. Det føles faktisk rart.

Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg har lige set, at det er i den her uge, at Royal Run-byerne bliver offentliggjort. Første by er allerede kommet på listen. Hvem skal have den? Hvem skal have den? Det bliver Silkeborg. Silkeborg. Og hvis nok for første gang i Silkeborgs historie, bliver de altså by for Royal Run. Så kommer kongen til Silkeborg. Det er store sager. Det er store sager. Jeg har sådan en playliste med musik, jeg lytter til, når jeg er ude at motionere eller træne, hvilket er relativt sjældent, skal det siges. Men ikke desto mindre, så er den her altså havnet på listen, lige så snart den rammer gaden. Jeg synes, den har et helt rigtigt tempo til mit langsomme jogging-hastighed. Rune Rask, DJ'en bag Suspekt og bandet Blæst, som lige har været tilbage og lånet fra Back to Backs klassiker fra 91. Jeg synes, det er en kæmpe vibe. Her, der får du en som dig på Skala.

0: bag.
1: Er vi enige om, der er en vanvittig fed energi i den her? En som dig, lige her på skala. De hængende, jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i en af verdens største popstemmer, som lige nu er lidt i modvind. Og derfor der har hun dedikeret en hel sang til hendes fans, men det er ikke just ros, hun kommer med. Hvem jeg taler om, det må du så lige blive hængende for at finde ud af.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Er du dum i hovedet, eller
26: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
27: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
0: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Villa med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
10: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: En 42-årig mand er sigtet for at have kørt en 13-årig dreng ned med vilje i går i Risskov. Ifølge politiet blev manden vred over larm fra nogle drenge, kørt efter dem og ramt drengens baghjul. Drengen blev så slynget af cyklen, men er ikke kritisk til skade. I dag skal manden for en dommer i Aarhus. Det er nu rekorddyrt at tanke sin dieselbil i Danmark. Prisen på diesel er nemlig steget med 20 øre i dag og har dermed nået sit højeste niveau nogensinde. Det oplyser FDM. Prisen ligger nu på 19,19 kroner per liter, og stigningen skyldes fornyet uro i Mellemøsten og en markant stigning i olieprisen. Også benzinprisen har i dag taget et stort ryk opad. Hvis regeringens foreslåede regulering af momsen føres igennem, så kommer kunderne også til at få lavere priser på hylderne. I hvert fald i Lidl. Det slår indkøbsdirektøren i discountkæden fast over for BT. Regeringen vil fjerne momsen helt på frugt og grønt og halvere den på alle andre madvarer. Men mange har frygtet, at dagligvarerbutikkerne blot vil stikke de ekstra penge i egen lomme i stedet for at sænke priserne. Detailekspert Bruno Christensen kalder Lidls sparegaranti for en mavepuster og presbold til konkurrenterne. Efter et par dage med ustadigt vejr venter der faktisk en pæn mandag på vejrfronten. For regn og andet nedbør ikke finde på dagens prognoser og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturerne lander mellem 15 og 18 graders varme.
18: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
19: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Så lige om lidt skal du gøre klar til at sende mig dagens vigtigste sms. Men først skal vi lige have fat i Ariana Grande, som har stået i modvind i noget tid. Og derfor har hun skrevet en hel sang til hendes fans. Her, der får du Hate That I Made You Love Me.
4: Skru

0: Det er lidt pinligt, at jeg først sidste år fandt ud af, at der faktisk er en bar, der hedder Mookie Bar. Og at Tobias Rahim med høj sandsynlighed har arbejdet der og stået og tørret bordet af. Jeg troede bare, det var noget, han sådan fandt på. Og det er pinligt, når man er radiovært. Det burde jeg faktisk have styr på. Du landede her til eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Vi skal til en meget, meget vigtig punkt på dagens program. Vi skal til dagens adgangsbilletspørgsmål. Og hvad i alverden betyder det? Jamen det betyder, at om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant. Den har du i øvrigt ikke lyst til at gå glip af. Men for at blive dagens deltager der, så kræver det en adgangsbillet. Og det er altså det, vi skal til nu. Så du kan med fordel finde telefonen frem allerede og gøre klar til at sende mig en meget, meget vigtig sms. Nummeret, du skal sende sms'en til, det er 1266. Så skal du starte med at skrive Skala. Og så derefter dit navn. Og gerne din by. 1266. Skala. Dit navn. Så skal jeg bruge navnet på det boyband, der står bag den her. SMS'en er åben. Fyrløs. Hvad hedder de? 1266. Skriv Skala efterfulgt af dit navn. Skriv, hvad det her boyband hedder. Måske du kender dem, måske du ikke gør. Men hvis du gør, så kan du altså blive dagens deltager i alt eller intet quizzen. Er det dig, jeg ringer til, at du ikke tager telefonen, så ringer altså til en anden, så hold dig ved. Og så håber jeg, at vi quizzes ved i alt eller intet om en halv times tid.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Rasmus Seebach og Engel. Lige her på Skala. Vi kender nok alle sammen godt det her med, at man står i en situation, hvor vi møder en person, som vi egentlig kender, men som vi bare ikke kan huske navnet på. Du kender det sikkert også godt selv. Det er altid ret akavet og egentlig også lidt pinligt. Altså tænk for eksempel, hvis jeg ikke kunne huske Rasmus Sebaks navn. Det havde været træls jo, ikke? Mathias fra Verdens Bedste Morgen. Han havde en kollega på MTV gennem 4 år. Og han lærte aldrig, hvad hun hed. Og det viste sig så åbenbart, at han ikke var alene.
1: Vi havde en make-up-artist igennem 4 år, og ingen af os fandt nogensinde ud af det.
2: Nej.
1: Fordi hver gang man kom, så sagde hun bare, hej skat!
3: Nej.
1: Og så kan jeg huske, der var en dag, hvor vi møder hende til en fest, og så siger til Milton, siger, hvad fanden er det, hun hedder? Så siger hun, jeg ved det ikke!
0: Nej. Det kan smutte. Det kan smutte, det skidt.

Så en lille opfordring er måske, at hvis der nogensinde er nogen, der glemmer dit navn, så har jeg lidt lang line, ikke? Det kan jo være, at klappen bare er gået ned. Verdens bedste morgen, Lasse, Louise og Mathias. Jeg kunne alle tre. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala, hvor vi nu skal have fat i Bebe Rexha sammen med Faithless. Den her hedder New Religion.

0: Nu er det lige om lidt, at vi skyder gang i ugens første alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af. Bliv hængende.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en stor buffet i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur retur på spil.
1: Skriv Skala mellemrum Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Tids på dagen, der kommer der syge
18: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: you won't do the same.
1: Kan du huske musikvideoen til den her sang, hvor Bruno Mars går op og ned af gader og stræder og slæber på et klaver? Jeg så den måske i lidt for ung alder, for jeg tænkte, hvor er han stærk? Men jeg blev klogere med alderen. Bruno Mars og Grenade lige her på Skala, hvor vi nu skal til det.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Alt eller intet quizzen.
1: Ja tak. Og vi skal et smut til Tistrup omkring Varde. Sig dag til dagens deltager Maria. Hej med dig.
4: Hej.
1: Og glædelig mandag.
4: Ja, glædelig mandag.
1: Er du kommet godt ind i ugen?
4: Ja, det synes jeg.
1: Det er godt.
4: Det synes jeg.
1: Til daglig, Maria, der arbejder du som eller i produktionen hos HTH.
4: Mm-hmm,
1: så jeg behøver nok ikke spørge dig, hvordan dit køkken ser ud.
4: Nej, altså jeg har jo overtaget mit hus her for et år siden, så køkkenet, det var jo i, og så det kan da godt være, at det skulle udskiftes på et tidspunkt, men okay. Det må vi se.
1: Jeg skulle lige til at sige, er det første, man gør, er det bare at smide et HTH-køkken i det nye, i det nye hus?
4: Det er jo, hvem man er som person, skulle jeg til at sige. Men det hele, det koster jo ikke, altså.
1: Nå ja, det er det. Fair nok. Jamen, Maria, vi skal have fundet en musikkategori, du skal quizzes i nu, så er du klar til, at vi giver musikhjulet et spin?
4: Ja. Ja.
1: Er der noget, du håber på mere end andet?
4: Jeg håber, at jeg kan svare rigtigt.
1: Ja, ved du hvad? Ja. Det kan jeg godt forstå. Jamen, så giver vi bare musikhjulet et spin. Ja. Se den her. Alright, Maria, vi skal ud i noget countrymusik her. Du er landet på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme.
4: Det lyder spændende. Ja.
1: Ja, hvor er selvtilliden henne på en skala fra 1 til 10 nu?
4: Ja, men altså, jeg har da selvfølgelig hørt countrymusik, men igen, det er da okay, ikke lige den, jeg er stærkest i, må jeg sige.
1: Okay, jamen altså. Jamen, skal vi ikke bare se, om du kan klare det? Maria, er du klar til dit spørgsmål?
4: Ja.
1: Jeg skal bruge navnet på hende, der har skrevet det her country hit. I hvert fald fuld banjo for pengene. Men hvad hedder hun, Maria?
4: Jamen, jeg tror, jeg kan få en livline eller et eller andet.
1: Det kan du. Du trækker livlinen, så får du tre svarmuligheder her. Hedder hun A. Taylor Swift? Hedder hun B. Mary J. Blige? Eller C. Beyoncé?
4: Det er B.
1: Det er hvad, siger du?
4: Det er B.
1: B?
4: Mhm.
1: Åh, for pokker, Maria, det er desværre ikke det rigtige svar. Det rigtige svar er Beyoncé.
4: Nå, jamen sådan kan det jo gå, jo.
1: Sådan kan det jo gå. Beyoncé, hun prøvede altså lige kræfter med countrymusikken, så det er fair nok, hvis hun ikke lige sådan ringer den største klokke inden for den genre. Maria, tak fordi du var med i dag, og kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag.
4: Tak, og i lige måde.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med

0: Jeg vil lige minde om, at du kan blive sendt til Riga på fredag ved bare at lytte med til verdens bedste morgen. De har nemlig indgået samarbejde med Billund Airport, og derfor kan du blive sendt til Riga fredag morgen, hvis du bare svarer rigtigt på tre spørgsmål om den skønne by. Vil du gerne have, det dig, verdens bedste morgen ringer op? Jamen, så er det altså bare om at sende en sms med det vundt til nummeret 1266. Skriv skala mellemrum Riga, og så er dit navn og by, så kan det være dig, verdens bedste morgen, giver et kald fredag morgen og quizzer i Riga.
1: Jeg

0: du i øvrigt godt, at Sia, hun lider af en validerende sceneskræk, og det var faktisk derfor, hun oprindeligt tog den der paryk på med langt pandehår, simpelthen for, at hun skulle undgå at kigge på publikum. Egentlig en meget kreativ løsning. Du fik hende lige her med Cheap Thrills på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om lidt. Og så skal vi også ud på ugens første radiorejse, og du skal selvfølgelig med, så hold dig ved telefonen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben.
10: Hvor der handles, der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Emma? Emma?
23: Ja, mor?
22: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
23: Hvad snakker du om?
22: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
24: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Statsminister Mette Frederiksen går nu i rette med USA's præsident Donald Trump. Hun forsvarer nemlig Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at Donald Trump har bedt Ukraine stoppe angrebene, fordi de er med til at presse dieselprisen op. Men Ukraine skal altså kunne slå tilbage, siger Frederiksen til TV2. Og det er også blevet rekorddyrt at tanke sin dieselbil herhjemme. Prisen er steget med 20 øre i dag og ligger nu over 19 kroner per liter, og det er altså det højeste niveau nogensinde. Det oplyser FDM. Stigningen skyldes fornyet uro i Mellemøsten og en markant stigning i olieprisen. Også benzinprisen har i dag taget et stort ryk opad. En 42-årig mand er sigtet for at have kørt en 13-årig dreng ned med vilje i går i Risskov. Ifølge politiet blev manden vred over larm fra nogle drenge, kørt efter dem og ramte drengens baghjul. Drengen blev så slynget af cyklen, men er ikke kritisk til skade. I dag skal manden for en dommer i Aarhus. Efter et par dage med ustadigt vejr venter der faktisk en pæn mandag på vejrfronten. For regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognoser, og stattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturen lander mellem 15 og 18 graders varme.
13: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattes, og lige om lidt, der skal vi ud på dagens radiorejse, ugens første endda, så hold dig klar ved telefonen og gør klar til at kigge mig ned. Men først skal vi lige have fat i Post Malone og Morgan Wallen. Her får du I Had Some Help.
15: Skru op.

0: klamrer os lige fast til weekenden på en mandag. Ty Cruz, Dynamite. Lige her på Skala, hvor det nu er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ugens første Hvem, hvor, hvad skal simpelthen skydes af stablen nu, og jeg har glædet mig hele weekenden. Fordi det her, det er ikke bare hvilken som helst radioleg. Det er lejen, hvor du kan komme med i radioen. Og jeg kan få fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Lejen, den handler i sin pureste form, om at jeg nu spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave at gribe telefonen og ringe herind til mig. Simpelthen kime mig ned. Og så fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. En lille gevinst er, at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. På den måde så kommer vi altså også rundt i hele vores radioområde, hele vores sendområde, og besøger nær og fjern takket være dig, der ringer ind. Og ringen, det gør du altså på 72 11 43 00. Og nu åbner jeg alle linjer på telefonen. Så giv mig et kald. 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Whitney Houston og DJ'en Kygo her på Skala. Higher Love.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså navnet på lejen, vi er i fuld gang med lige her til eftermiddag. For lige at skyde ugen godt i gang. Hvem, hvor, hvad handler i sin pureste form om, at du skal ringe ind til mig på 72 11 43 00 og svare på de tre spørgsmål. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Så kommer du lidt med i radioen, og vi får lige vendt en verdenssituation. Og jeg sætter altså også en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end du ringer. Så det er altså bare om at ringe ind. Lad os tage et smut over på telefonen, se hvor vi skal hen. Skala FM Danseren, hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Det er Trine Christiansen fra Vejle, og jeg er i gang med at renovere vores gangsti foran huset. Jeg synes, det er altid lige, man kan forbedre nogle ting, eller male lidt ekstra og bruge lidt cement for lige at rette alt det, der skal rettes. Jeg elsker det. Det er bare sådan et Trines projekt, så jeg går bare og hygger med det, og så ser vi, hvor lang tid det tager. Lige nu har det taget op til 2 dage, fordi der er også noget, der hedder tørretid. Mm. Jeg håber, jeg er færdig i morgen.
0: Okay, ja. Det er overskuelig tidshorisont, du arbejder med, Trine. Tak for kaldet, og held

Lykke med det, det lyder hyggeligt. Sådan en rigtig efterårsaktivitet. Jeg elsker det. Hvor skal vi nu hen på radiorejsen? Det er op til dig, der sidder med en telefon og gør klar til at ringe herind. Så ring 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her mandag eftermiddag. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.

0: Line, hvem hvor hvad fortsætter lige om et øjeblik. Du kan allerede ringe ind lige nu på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder simpelthen her ved telefonen, har åbnet alle linjer og venter på dig. Så ring ind 72 11 43 00.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Der er 10 rigtige.
4: Yes!
5: Nej!
4: Yeah!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
7: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
10: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
11: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
22: Der er gevinst.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Britney Spears. Baby One More Time.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Vi er i fuld gang med den her fantastiske leg, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og det så er din opgave at ringe ind til mig her i studiet på 72 11 43 00 og ja, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt i hele vores sendområde, besøger nær fjern takket være dig, der tør ringe ind. Så ring. Lad os egentlig lige tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Silas. Jeg er i Sønderjylland, Sønder, og jeg skal hjem på skole.
0: Hobby, og hvad har du der?
2: Jeg træner, spiller paddle og skal godt lide fodbold.
0: Hvis du skulle vælge en af de tre ting, paddle, fodbold eller træning, hvad vil du så helst, allerhelst bruge din tid på?
2: Nok fodbold. Jeg spiller ret højt niveau. Spiller for Sønderjyske.
0: What? Så. What? Spiller du for Sønderjyske? Vi har en kendis på linjen. Okay, jamen så ved jeg, hvor jeg skal se den næste kamp, Silas. Tak for kaldet. Alright. Nu har vi været i Tønder også. Hvor skal vi nu hen? Det sidste chance nu for at komme med på hvem, hvor, hvad vognen for i dag. Så grib til tasterne på telefonen altså. Og ring herind 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her mandag eftermiddag. Ring ind 72 11 43 00. Jeg sidder og venter på dig.

0: Jeg får kuldegysninger, hver gang jeg hører det her nummer. Ed Sheeran og Shivers.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og vi er nået til vejs ende i den her live, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du jo for pokker bare ringe herind til mig i studiet og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi skal sidste gang over på telefonen i lejen her og se, hvor vi sætter sidste knappenål i Danmarks kortet. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, det er Sarah og Emilia. Vi sidder i Emilias bil, fordi vi skal have en lejeaftale.
3: Hjemme
0: hos
2: Elina.
0: Yep.
3: Det er
0: Odense. Ja, dejligt. Jamen, tak for kaldet. Det virkede meget øvet, det der. Det kunne jeg godt lide. Sådan kor. Kor af hvem, hvor, hvad. Men jeg tror, det er et godt sted at stille træskoene, skulle jeg til at sige. Slut lejen af for i dag. Nåede du ikke at ringe ind i dagens Hvem, hvor, hvad, så bare roligt. Vi gør det igen i morgen, samme tid, samme sted. Det er fra klokken 15, lige her på Skala. Lige nu, der skal vi have fat i Taylor Swift med sangen, der blev en stor del af Toy Story 5. I knew it, I knew you, her på Skala.

0: Det er altså bare om at blive hængende lige her på Skala. For lige om lidt, der skyder vi gang i ABC-quizzen, vores samarbejde med ABC Lavpris. Og det er altså her, du kan vinde op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager og forhåbentlig render afsted med en stor sum penge, det gør dig klogere på lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur-retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
7: Ja.
9: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Hver 10. 9. klasses elev dumpede både dansk og matematik ved sommerens afgangsprøver. Det skriver DR. Og det betyder altså, at de unge som udgangspunkt ikke kan komme videre på en ungdomsuddannelse. En skoleforsker kalder tallet alt for højt. De dårlige prøveresultater kommer efter de historisk ringe PISA-resultater i sidste uge. Nu vil regeringen gå hårdt til værks. Mobiltelefoner skal helt væk fra skolerne. Statsminister Mette Frederiksen går nu i rette med USA's præsident Donald Trump. Hun forsvarer nemlig Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at Donald Trump har bedt Ukraine stoppe angrebene, fordi de er med til at presse dieselprisen op. Men Ukraine skal altså kunne slå tilbage, siger Frederiksen til TV2. Og det er også blevet rekorddyrt at tanke sin dieselbil herhjemme. Prisen er steget med 20 øre i dag og ligger nu over 19 kroner per liter, og det er altså det højeste niveau nogensinde. Det oplyser FDM. Stigningen skyldes fornyet uro i Mellemøsten og en markant stigning i olieprisen. Også benzinprisen har i dag taget et stort ryk opad. Efter et par dage med ustadigt vejr venter der faktisk en pæn mandag på vejrfronten. For regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognoser, og stadig i stedet er tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturerne lander mellem 15 og 18 graders varme.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Der er hammer god grund til at blive hængende. I hvert fald i to sangs tid, for om lidt skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til ABC lavpris. Og hvordan du bliver dagens deltager, det fortæller jeg dig netop om to sangs tid. Bliv hængende.
18: Skru op.

0: elsker den her sådan old school synth-lyd fra The Weeknd. Blinding Lights. Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Der er god grund til at finde telefonen frem nu. Og klar til at kime mig ned her i studiet. For vi skal simpelthen til det.
1: AB eller C-quiz.
0: Vi har nemlig lavet et samarbejde med ABC Lavpris, og det er altså det her, der kommer dig til gode. ABC-quizzen, det er her, du kan vinde 2500 kroner op til 2500 kroner til ABC Lavpris. Og skal vi lige tage reglerne en gang? Jeg har 5 spørgsmål klar til dig. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Men efter hvert spørgsmål, skal du lige tage stilling til en ting eller to. Nemlig om du vil stoppe og indkassere dine penge, eller om du vil gamble videre. Og der skal altså vælges med omhu her, fordi svarer du forkert bare en enkelt gang, så ryger alt på gulvet. Så mister du alt, du har optjent. Så du kan godt se, at det her det er altså ikke bare en quiz for hvem som helst. Det er en quiz for dem med is i maven og tillid til egne evner. Og er det dig? Så er det altså bare om at ringe ind nu. Vi skal have fundet dagens deltager. Og det bliver du altså ved at ringe ind på 72 11 43 00. Ring ind lige nu og kæmp om at blive dagens deltager. Så håber jeg, at det er dig, var fat på. Og at vi skal quizze i ABC-quizzen lige om et øjeblik. 72 11 43 00. Ring ind.

0: en ikonisk musikvideo til den her sang. Rihanna, Umbrella. Lige her på Skala. Tak for at lytte med. Udover at det regner, åbenbart, så er der også nerver i studiet lige nu. For vi er altså i fuld gang med
1: AB eller C-quiz.
0: Vores samarbejde med ABC Lavpris, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Og nu skal vi altså byde velkommen til dagens deltager. Vi skal lige et smut til Lunderskov og sige dag til dig, Maja. Hej med dig.
2: Hej, Anton.
0: Maja, til dagligt der er du kontorarbejder.
2: Yes.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige først og fremmest at høre, hvis nu du kommer helt op og får fuld plade og render herfra med 2.500 kroner til ABC Lavpris, hvad kunne det så gøre for dig?
2: Altså, det ville være totalt fantastisk. Jeg hader at bruge penge på mad, så det ville være fantastisk.
0: Jamen, så er vi to i samme båd. Jeg hader også indkøb. Jeg hader... Det er nogle bitre penge, så jeg forstår godt, 2.500 kroner ville da være lækkert. Der er jo fem spørgsmål klar til dig, Maja. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Er du klar til, at vi springer ud i det?
2: Det
0: kan jeg spørge. Træk helt ned i maven, for nu gør vi det simpelthen.
2: Ja.
0: Første spørgsmål kommer her, Maja. Hvilken dansk gruppe står bag sangen En dag tilbage? Er det A, Nick & Jay? Er det B, Outlandish? Eller C, Suspect?
2: Nick & Jay.
0: Det er Nick & Jay. Og det er jo fuldstændig rigtigt, Maja. Allerede nu, der har du 500 kroner tabt til lavpris. Ja. Vil du stoppe her, eller gamble videre?
2: Jeg tager en mere.
0: Vi tager en mere. Alright. Hvad hedder den største knogle i menneskekroppen? Er det A, skinnebenet? Er det B, lårbenet? Eller C, overarmsknoglen?
2: Det er lårbenet.
0: Lårbenet er fuldstændig rigtigt, Maja. Nu har du 1.000 kroner tabt til lavpris. Vil du stoppe og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Jamen, jeg tror sgu, der er lidt en gambler gemt i mig.
0: Så vi tager en til?
2: Det gør vi.
0: Alright. Tredje spørgsmål til 1.500 kroner kommer her. Hvilken planet er tættest på solen? Er det A, Venus? Er det B, Merkur? Eller er det C, Mars?
2: Hvad var nummer to?
0: Merkur.
2: Den siger jeg.
0: Den siger du? Det er godt sagt, for det er fuldstændig rigtigt, Maja. Jeg tror ikke, jeg kan køre den her quiz meget længere. Jeg får så dårlige nerver. Maja, nu har du 1.500 kroner til ABC Lavpris. Vil du stoppe og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Lad mig tage en mere.
0: Okay, Maja. Du kan godt lide at pine mig. Det er dejligt. Jamen, så gør vi simpelthen bare det, og stiller dig det fjerde spørgsmål til 2.000 kroner til ABC Lavpris. Det kommer her.
2: Ja.
0: Hvad hedder Danmarks længste å? Er det A, Gudenåen? Er det B, Skjern Å? Eller er det C, Kongeåen?
2: Ja, det er Gudenåen. Det er ret sikker på.
0: Du siger Gudenåen?
2: Ikke når du siger det, så jo, det gør jeg.
0: Det er helt rigtigt, Maja, med 149 km kan jeg lige smide oven i hatten. Gudenåen er det rigtige svar. Så nu har du 2.000 kroner tabt til lavpris. Vil du stoppe og indkassere, eller vil du gamble videre?
2: Jeg må tage den sidste.
0: Okay, vi kører efter fuld plade. Jeg kan lide det. Okay, Maja, femte spørgsmål kommer her. Hvilken fiktiv...

0: Arkeolog spilles af skuespilleren Harrison Ford? Er det A. Indiana Jones? Er det B. Rick O'Connell? Eller er det C. Alan Grant? Du får lige spørgsmålet igen. Hvilken fiktiv arkeolog spilles af skuespilleren Harrison Ford? Er det A. Indiana Jones, B. Rick O'Connell eller C. Alan Grant?
1: B. Indiana Jones.
0: Du siger A. Indiana Jones?
1: Ja.
0: Maja, for ej, du kommer til at bruge så meget ned i tid ned i ABC lavpris, for det er fuldstændig rigtigt, Maja.
1: Hvad du vil?
0: Tillykke.
1: Tak.
0: Jeg kan ikke holde til det mere.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Tillykke, Maja. Du har vundet 2.500 kroner til ABC lavpris.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Sikke måde at starte ugen ud på. Tusind tak, fordi du var med. Kan du have en skøn mandag.
1: Tusind tak, og
0: i lige måde. Tak for det. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: kæmpe mandagsenergi fra Avicii her med Wake Me Up på Skala. Den gode energi, den fortsætter altså lige her på Skala. Lige om lidt, der går jeg ud og hiver min kollega Thomas Madvig med herind. Og så skal vi altså nørde lidt musik. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg tror ikke,
1: jeg passer i deres små kasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: De løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
4: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
5: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: blandet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har været ude på redaktionen nu og hive min kollega Thomas Madvi med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du sender aftenradio her på Skala.
1: Yes.
0: 17-20, mandag til torsdag.
1: Yeah.
0: Og så kan vi jo godt lide at lige nørde lidt musik.
1: Ja, tak.
0: Og lige tage nogle historier og vende dem en gang imellem.
1: Ja.
0: Og vi skal have fat i en ubeslutsom mand, kan jeg forstå på det hele. Vi skal høre lidt fra The Weeknd nu.
1: Ja, han er jo altså uden tvivl en af de bedste sangere og til det, han laver der. Der er ingen tvivl. Det er han virkelig god.
0: En af verdens største artister.
1: Så skulle han lige være skuespiller. Det gik ikke så godt.
0: Ej, det ville han lige prøve.
1: Så skulle han lige prøve. Det skulle også instruere og ødelægge det helt fuldstændig.
0: Ja, det gik
1: så skulle
0: ikke.
1: Han vende tilbage og se, om han kunne redde sin dårlige skuespilskarriere. Det kunne han så ikke. Så skuespil, nej, not so much. Så vender han op og ned på det hele for et års tid siden, eller halvandet, så begynder han at sige, at han ikke vil hedde The Weeknd længere. Ja. Han vil tage sit fødenavn Abel Tasfaye, og det skal være det. Og jeg tænker sådan lidt, flowet i The Weeknd og Abel Tasfaye. Ja. Altså, det er en no-brainer, eller Abel. Der var mange muligheder, men han ville bare begrave The Weeknd, for han følte, at han havde, nu lyder den eneste arrogant måske, opnået, hvad han ville med det navn. Nu kunne det godt ligesom blive pensioneret, og så kunne han, skulle han genopfinde sig selv.
0: Så han ville lave en karriere 2.0. Ja.
1: Og han havde ændret sit navn på Instagram og andre sociale medier. Der var det pludselig Abel Tasfaye, The Weeknd, eller hvordan det nu var. Men så var der koncert for en uges tid siden i Stockholm.
0: Åh nej.
1: Og der er han optaget, mens han siger, fordi han bliver lidt grebet af, at de alle sammen elsker ham, og han elsker dem, og I really love you, Stockholm. Det typiske.
0: Ja, ja.
1: Men så siger han faktisk, at han har valgt at droppe at skifte kunstnernavn der.
0: Nej,
1: nu, altså, jeg har snakket om det her i det overvejelse. Nå, hvornår kommer det?
0: Jeg siger det hver gang, jeg spiller The Weeknd.
1: Ja, det kan jeg også. Tænker,
0: vi skal vende os til at kalde ham Abel Tasfaye nu.
1: Ja, I må hellere lære den her.
0: Så trækker han i land.
1: Nu tager han lagt det ned, fordi han siger, han havde testet pensionisttilværelsen for navnet The Weeknd lidt, men han kunne ikke lide, hvordan det føles. Så han siger så til publikum, at han kommer til at være sammen med dem som The Weeknd forever.
0: Ej.
1: Så vi er tilbage til The Weeknd. Abel-ideen er lagt i graven. Eller, det er det så ikke. Det er bare hans eget navn.
0: For...
1: Ja, så kan han finde ud af, hvad han vil.
0: Helvede! Ej, hvor I... Så har vi siddet også stakkels radioværter i den gode side af halvandet år og kaldt ham Abel Tasfaye.
1: Ja.
0: Til ingen verdens nytte.
1: Ingen verdens nytte. Han har spildt vores tid.
0: Træls, mand. Nå, jamen, så er The Weeknd forever.
1: Ja,
0: til dig med Blinding Lights.

Jeg kalder hende her for dronningen af R&B, for hun er bare en af de sejeste og en sand legende. Mary J. Blige fik du lige her med Family Affair på Skala, og vi bliver ved de seje damer. Vi skal have fat i Ray nu, og Ray, udover at være en af de mest indflydelsesrige stemmer i 2020'erne, det er hun i hvert fald blevet, så er hun også en kvinde, man ikke skal træde over tæerne. Og det har hun slået fast på en meget kreativ måde. Hun bliver dumpet af sin nu ekskæreste for noget tid tilbage. Og for at få bugt med ham, så går hun ned på hans lokale pub. Altså der, hvor han kommer næsten hver dag efter arbejde og får en fyraftensøl. Så går hun ind til pubejeren og siger, ham her, den dumme mand, han har knust mit hjerte. Må jeg ikke få lov ude på facaden at hænge en guldplakke op, hvor der står, at her fik jeg knust mit hjerte. Og så står kroejeren der, eller pubejeren, og siger, jo, du er Ray, det må du godt. Så nu, nede på det her værtshus, den her pub, der hænger altså en plakke ude foran, hvor der står, her fik Ray knust sit hjerte. Og så tror jeg roligt, man kan sige, at man ikke lige gør det to gange. Her der får du hende i Where Is My Husband?

0: Og med den her kæmpe energi fra Ray er klokken altså ved at nærme sig de 17 her på Skala. Det betyder, at Thomas Madvig, han nu er klar til at tage over i studiet og føre dig godt igennem ugens første arbejdsaften. Og det gør han altså med en masse fantastisk musik. Jeg kan se, at han både har fundet Burhan G og Medina frem til dig. Han har også fundet ham, jeg kalder for Danmarks hitmaskine frem. Og så skal vi også have lidt tråd fra et meget, meget berømt band, man ikke har hørt fra i noget tid. Thomas, han tager over. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes og er tilbage i morgen kl. 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Det norske parlament er i dag ramt af et hackerangreb. Det skriver det norske medie VG. En pro-russisk hackergruppe kalder sig ansvarlig for angrebet, der har lagt Stortingets hjemmeside ned og siger, at angrebet skal vare 3 timer. Hackergruppen har tidligere truet Norge med cyberkrig på grund af landets støtte til Ukraine. Parlamentets IT-chef bekræfter problemerne, men vil ikke sige, om der er tale om et hackerangreb. Hver 10. 9. klasses elev dumpede både dansk og matematik ved sommerens afgangsprøver. Det skriver DR, og det betyder altså, at de unge som udgangspunkt ikke kan komme videre på en ungdomsuddannelse. De dårlige prøveresultater kommer efter de historisk ringe PISA-resultater i sidste uge. Nu vil regeringen altså gå hårdt til værks. Mobiltelefoner skal helt væk fra skolerne. Statsminister Mette Frederiksen går nu i rette med USA's præsident Donald Trump. Hun forsvarer nemlig Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at Donald Trump har bedt Ukraine stoppe angrebene, fordi de er med til at presse dieselprisen op. Men Ukraine skal altså kunne slå tilbage, siger Frederiksen til TV2. Dieselprisen er også stukket helt af herhjemme og rammer et rekordhøjt niveau i dag. 1 liter koster nemlig over 19 kroner. Efter et par dage med ustadigt vejr har vi gang i en pæn mandag vejrmæssigt. For regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognose og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturen lander mellem 15 og 18 graders varme.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
9: Velkommen ind for en varme. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig som altid til at være sammen med dig de næste par timer og skrue rigtig godt og grundigt op for dit skalumør. Det gør vi først med The Kid Laroi og Without You. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Synes du, det er en sang, der godt kunne lyde, som om den var skrevet for nogle år siden? Så er du fuldstændig rigtigt. Fordi den er næsten 12 år gammel, den her sang. De skrev den sammen tilbage i 2014, efter de har mødt hinanden. Og så tænkte de, det skal vi lave noget, vi skal lave noget musik sammen. Og så skrev de den her sang, altså Martin Garrix og Ed Sheeran. Men så kom der komplikationer med Garrix's pladeselskab. Og det gjorde sangen, den simpelthen blev gemt i en skuffe. Til sidst så indrømmede Garrix, at han faktisk troede, at den aldrig nogensinde ville få sig en officiel udgivelse. Men her 12 år efter, kan den endelig få lov til at komme ud, når alle komplikationer og uenigheder med pladeselskaber er blevet begravet. Martin Garrix og Ed Sheeran's Repeated fik du her på Skala FM. Bliv, hvor du er.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
21: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: McChicken Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hvis man ikke var happy, så bliver man da happy, når man hører den her sang. Pharrell Williams fik du her på Skala FM. Og jeg bliver happy nu, for jeg glæder mig altid til, at vi skal have en rapport fra Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Udstyret med opgaven at give mig og verdens bedste lyttere en rapport dagligt, der fortæller os med dine kritiske øjne og sædvanlige kritiske sans og evne til at parkere busser på medværter. Hvad skete der i morges, da I lavede Verdens Bedste Morgen? Jeg hørte det selvfølgelig, det gør vi alle sammen, men en ting er at høre det med sin egen øre, og en anden ting er at høre det igennem Lasses øre. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Hey Thomas, der tror jeg, vi vil køre med det, jeg kalder burgermodellen.
0: Okay.
1: Burgermodellen er jo der, hvor man starter godt, så kommer der noget skidt, og så slutter vi godt.
0: En dårlig
1: og nu
0: burger.
1: Er vi klar til at komme i gang.
0: Ja, tak.
1: Vi er faktisk virkelig gode her til at starte med. Den første halve time, den stryger afsted, og så kommer Louise til at lave et brag af tease kl. 6.30, og det er jo ligesom der, hvor vi skal ind til, til kødet inde i burgeren. Det er kritikken. Fordi hun kommer til at få lidt fortalt, at det ikke er så spændende, det vi skal, synes jeg.
2: Og Mathias, han har snadet i Lasses mobiltelefon. Ja, ikke der, hvor han plejer, men et helt andet sted. Og det er der kommet lidt noget interessant noget ud af, vi skal høre om lidt.
1: Så får Louise sig en form for ny dialekt omkring 5 minutter i 7.
2: Og det er Carla, vi skal hjælpe i dag. Carla, hun vil godt vide, om det er fair, at hun selv skal betale for en ny espresso-maskine.
1: Okay.
2: Ja, ja. Der er ingen dilemmaer, der er for små til at være med i Verdens Bedste Morgen.
1: Ingen?
0: Ingen. Det var det. Okay. Det betyder det.
1: Og ellers så kørte det faktisk sindssygt smooth.
0: Ja.
1: Til sidst, det har været en dejlig mandag, og så på den måde slutter burgermodellen.
0: Ej, det må man sige. Burgermodellen, det var en god burger så. Altså, en dejlig mandag. Det er en sætning, som meget få af os, det er for ondt, meget få af os at sige, hold da op, hvor har jeg bare haft en fantastisk mandag. Mandag skal overstås. Tirsdag, det er en lille mandag, og så kommer vi i gang med midten af ugen, hvor vi glæder os til at se frem til slutningen af ugen. Sådan har jeg det i hvert fald, så en god mandag alligevel. Det må jeg sige, så var en af de top 10 mest positive rapporter, vi har fået fra Lasse. Tusind tak for rapporten, Lasse.

Annika er alt andet end livsforladt lige for tiden, vil jeg påstå. Hun var faktisk inde på sin Instagram og skrev til alle sine fans: "Jeg er mindblown. I er de fucking bedste. Period." Hvorfor hun skrev det? Det har hun skrevet til alle de fans, hun har, fordi de har på kun 5 timer udsolgt hendes første kæmpe koncert i Royal Arena. 17.000 billetter på kun 5 timer. Hvilket gør, at Annika skriver, som hun gør på sin Instagram, tydeligvis er hun glad og stolt. For det er ikke alle, der udsælger. Minds of 99 kan gøre det, Christopher kan gøre det, Gilly kan gøre det, Rasmus Seebach, Lewis Graham, og så er der for eksempel Gobs og Top Gun og andre, som har det svære ved at få alle billetterne solgt. Men det problem har Annika ikke. 17.000 billetter på 5 timer. Så nu har hun arrangeret endnu en koncert dagen før den første planlagte, som er 9. oktober 2027, så vi er også et år frem i tiden, så der er altså en ekstra mulighed for at se hende i Royal Arena nu den 8. oktober. Mindblowing.

0: Swims, Bad Dreams, lige her på Skala FM. Om lidt, så har jeg en sang klar til dig, som handler om kærlighed så vild, at man kunne falde død om af lykke. Altså, som en talemåde. Hør sangen og hør mere lige om lidt, lige hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Det norske parlament er i dag ramt af et hackerangreb. Det skriver det norske medie VG. En pro-russisk hackergruppe kalder sig ansvarlig for angrebet, der har lagt Stortingets hjemmeside ned og siger, at angrebet skal vare 3 timer. Hackergruppen har tidligere truet Norge med cyberkrig på grund af landets støtte til Ukraine. Parlamentets IT-chef bekræfter problemerne, men vil ikke sige, om der er tale om et hackerangreb. Statsminister Mette Frederiksen går nu i rette med USA's præsident Donald Trump. Hun forsvarer nemlig Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at Donald Trump har bedt Ukraine stoppe angrebene, fordi de er med til at presse dieselprisen op. Men Ukraine skal altså kunne slå tilbage, siger Frederiksen til TV2. Dieselprisen er også stukket helt af og rammer et rekordhøjt niveau i dag. 1 liter koster nemlig over 19 kroner. Hver 10. 9. klasse elev dumpede både dansk og matematik ved sommerens afgangsprøver. Det skriver DR. Og det betyder altså, at de unge som udgangspunkt ikke kan komme videre på en ungdomsuddannelse. De dårlige prøveresultater kom efter de historisk ringe PISA-resultater i sidste uge. Og nu vil regeringen altså gå hårdt til værks. Mobiltelefoner skal helt væk fra skolerne. Efter et par dage med ustadigt vejr har vi gang i en pæn mandag vejrmæssigt. For regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognoser og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturen lander mellem 15 og 18 graders varme.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
19: Mandag aften lige her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Det er ikke lige til at vide, tror jeg, men Olivia Rodrigo har lavet et kæmpe hit, og hun er lidt inspireret af The Cure. Hør mere om det lige om lidt her først. Christoffers ringer om natten. Velkommen til mandag aften på Skala.
20: Skru op.

Kæmpe hit fra Andreas Oddbjerg. En af mange i øvrigt. Hjem fra fabrikken fik du her på Skala FM. Og nu skal det handle om en nyt hit fra Olivia Rodrigo. En sang, hvor hun siger, hun faktisk har lavet sig inspirere af The Cure. Så tænker jeg, det er ikke lige The Cure-viben, jeg får, når jeg hører Olivia Rodrigo. Jeg tænker mere, det kunne være noget R&B eller noget. En anden form for rytmisk musik, men ikke ligefrem en af de mest kendte indie rock bands nogensinde, The Cure. Men det er faktisk sangen Just Like Heaven, en kæmpe sang med The Cure, som hun har ladet sig lidt inspirere af i sangen, som handler om forelskelse og ny kærlighed, fordi hun har udtalt, at hun er i en rus ved den første date som forelsket, meget stedig, og hvis hun kan lide nogen, så tænker hun, det her kommer til at ske. Lad os få det til at ske. Det er den der sang, hvor det handler om, at en intensitet i en forelskelse kan grænse til det medicinsk tvivlsomme. Altså, er man lidt småsindssyg i en forelskelse? Det er der i hvert fald nogen, der siger. Lad os høre, hvordan det er, at Olivia Rodrigo sætter ord på at være drop-dead forelsket her på Skala FM.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen, vi løser det.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu!
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Story of my life, lige på Skala FM. Der er masser af gode grunde til at lytte til verdens bedste morgen. Her i den her uge, så udlader de på fredag igen to billetter tur-retur til en stor by i Europa. Turen den går til Riga her fredag morgen, hvis det skal være dig, der vinder billetter, som er stillet til rådighed af vores gode venner og samarbejdspartner i Billund Airport, så skal du egentlig bare vide lidt om Riga. Hvad kan den by? Og hvis ikke du ved noget, endnu en god grund til at høre til verdens bedste morgen, fordi hver eneste morgen, så kommer de med nogle nye facts hver time, som kan være blandt de ting, du bliver hørt i til din Riga-eksamen, som finder sted altså fredag morgen her på Skala FM. Hvis du gerne vil være med, sæt en sms nu til 1266, skriv Skala Riga, og så er dit navn, og måske det dig, der får muligheden for at vinde billetter fra Billund Airport. Tur og tur til Riga. En anden god grund, der kan være 10 af dem, det er den, der hedder 10 på tid. Prøv lige at høre, hvor godt det lyder, når nogen vinder den her meget svære disciplin.
1: Et dyr. En sportsgren.
2: Badminton.
1: Noget, man råber.
2: Bang.
1: En by.
2: Berlin.
1: Noget, man frygter.
2: Banditter.
1: Et byggemateriale.
2: Beton.
1: En god efterårsbeskæftigelse.
2: Bane.
1: En popstjerne.
2: Beyoncé.
1: Noget ulækkert.
2: Bussemand.
1: Noget, man kan studere.
2: Botanik.
1: Et underligt sted at være nøgen.
2: Bangor.
3: Så det er 11 rigtige.
4: Nej, hvor er det godt.
1: Og kæft, hvor er du sej, Lene. Jamen altså, kæmpe tillykke med det, Lene.
2: Tusind tak.
1: Jeg håber, du finder noget godt at bruge de 5.000 kroner på.
2: Altså, ved du hvad, det er det mindste problem.
0: Der er 5.000 gode grunde til at prøve at være med i den hårde morgendisciplin 10 på tid hos verdens bedste morgen, og så skal man være rigtig skarp, ligesom Lene var det, som var den nyeste vinder i morgendisciplinen 10 på tid. Få et forbogstav, se om du kan lide lige så mange ord af, som det lykkedes Lene at gøre. Kæmpe, kæmpe sejt, Lene. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Justin Timberlake, Rock Your Body på Skala FM. Timberlake har taget sig en pause fra medierne. Han skal lige sunde sig selv på et lidt voldsomt 2025, inklusive arrestationer for drunk driving og alt muligt andet ballade, han rodede sig ud i en lidt forstyrret verdensturné, et album, der ikke fik så gode anmeldelser. Andre, der også fortjener en pause, det må være Parka. De fyldte det hele. Nu er der endelig lidt ro, jeg siger endelig lidt ro omkring en Parka. Ikke fordi jeg er træt af at høre fra dem, men fordi så betyder det, at de her meget hårdt arbejdende unge drenge, de tager sig en pause og leder op, håber jeg i hvert fald. Sidst vi hørte fra dem, det var et opslag på Instagram fra starten af året, hvor de har udgivet albumet Vild Ungdom. Og nu tænker jeg, at de får sådan en velfortjent pause og får lavet batterierne op efter deres blandt andet kæmpe succes på Roskilde Festivalen, hvor de spillede en stor koncert på Orange Scene. Og hvis du savner dem, så kan jeg altså anbefale dig at tage et kig ind på DRTV-dokumentaren, der hedder Apaka Bro for hinanden, der følger deres kometagtige gennembrud fra indspilningen af det første album og til deres faktisk første optræden på Roskilde, som er på en anelse mindre scene end Orange, men ikke desto mindre, så var det som om, at publikumsstørrelsen fra Orange Scene forsøgte at møde op på arenascenen, som måske kan være en 15.000 menneskers oplevelse, men det så ud som om, det var en 20 millioner menneskers oplevelse. Se det hele i historien, altså at pakke brug for hinanden, hvis du savner dem. Det gør vi vel altid. Og hvis du savner dem, så får du dem lige her med Fluid Spin.

0: Sabrina Carpenters Espresso fik du her på Skala FM. Om lidt skal jeg fortælle dig, hvordan du kan blive 2500 kroner rigere. Du skal bare blive, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Kom nu! så kør dog!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
21: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
22: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
28: Keep running!
27: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
29: You better get ready.
27: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
30: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
31: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
32: Der er gevinst.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: September kan blive den dyreste elmåned for danskerne i flere år. Det oplyser Nordlys. Elprisen ligger allerede over 1 krone per kilowattime, og det er altså det højeste siden 2022. Og mandag aften stikker priserne helt af. Det koster over 7 kroner per kilowattime. Høje gaspriser og mangel på vind og sol presser prisen op, og eksperter forventer høje priser hele vinteren. Og så er der ballade om regeringsmagten i Sverige efter valget. Centerpartiet afviser nemlig at gå i regering med statsminister Ulf Kristerssons Moderaterne. I stedet vil partiet forhandle med Socialdemokraterne. Den rød-grønne blok står lige nu til 176 mandater mod 173 til den blå-gule. Kristersson erkender, at det kan blive svært at danne en ny regering, og det kan tage tid. Mere end hver 10. 9. klasse elev dumpede både dansk og matematik ved sommerens afgangsprøver. Det skriver DR. Og det betyder altså, at de unge som udgangspunkt ikke kan komme videre på en ungdomsuddannelse. De dårlige prøveresultater kommer efter de historisk ringe PISA-resultater i sidste uge. Og nu vil regeringen gå hårdt til værks. Mobiltelefonerne skal helt væk fra skolerne. Efter et par dage med ustadigt vejr har vi gang i en pæn mandag vejrmæssigt, for regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognose og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturen lander mellem 15 og 18 graders varme.
38: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: mandag aften. Du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal vi lege gæt et årstal i 10 minutters tidslomme, og du skal høre, hvordan du kan vinde 2500 kroner hos Anton Gerdes. Her er først Miles Smith. Stay if you wanna dance. Velkommen til aften.
2: Skål.

Anis. Olivia Dean fik du her på Skala FM. En god grund. Der er mange gode grunde til at lytte til Anton Gattes. Hver eftermiddag her på Skala FM fra klokken 13 til klokken 17. Men en af dem, det er blandt andet, at han forkæler os for tiden. Han forkæler dig. Dem, der er så heldige at komme igennem i hans ABC-quiz med op til 2500 kroner. Hvert spørgsmål, han stiller, dem stiller han 5 af 500 kroner hver. Og han er sød. Han er Mr. Nice. Det kalder jeg ham nemlig, for han giver dig nemlig 3 svarmuligheder hver gang, så du ikke selv skal gætte dig frem til svaret. Du kan få en 33,333% chance for at vinde med en mulighed A, B eller C. For det er nemlig vores gode venner og samarbejdspartner hos ABC Lavpris, der stiller penge til rådighed. Du skal bare svare rigtigt på spørgsmål. Og du kan stoppe, når du vil, men kommer du til at svare forkert på et spørgsmål, ryger alle pengene tilbage i præmiepuljen. Så tænk dig rigtig godt om, inden du forsøger at svare rigtigt på alle 5 spørgsmål og vinder op til 2500 kroner. Send en sms nu til 1266, skriv Skala, ABC, og så er dit navn, og måske det dig, der får lov til at quizze med Mr. Nice på Skala.

0: Lost eller Left in Boston fik du her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne invitere dig. Ikke til en amerikansk storby, men derimod til 10 minutters tidslomme, hvor du skal gætte årstallet ud for store hits med blandt andet i denne omgang fra Bruno Mars, Robin og Maroon 5. Det er kæmpe banger, der er på plads. Og så er der selvfølgelig også de store ledetråde, hvor overskrifterne inkluderer navne som Tiger Woods og en pinlig indrømmelse. Der er noget med store danske serier, og der er noget med en mega irriterende lyd til VM i fodbold. Alt sammen i 10 minutters tidslomme om løbet.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Programmet præsenteres af Skala

0: radioapp, så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Vi har alle sammen sådan en i vores venskabskreds. Kan vi ikke blive enige om det? Enten i familien eller blandt vennerne. En Mr. Know-it-all. Du fik Teddy Swims med Mr. Know-it-all på Skala FM. Så skal vi til at give årstal i 10 minutters tidslomme. Jeg er lined op med store begivenheder og kæmpe store hits. Nu skal du bare gøre klar, lyt godt efter. Og så gætter vi et årstal på 10 minutter. Selvfølgelig gør du det. Det er det året, hvor der er VM i fodbold i Sydafrika. Og så er der de der forbandede vuvuzela-horn. Altså, det er det, man hører i hele sommeren, hvis man så VM i fodbold. Sådan, jeg tror, jeg dækker meget godt, hvordan det lød. 50.000 mennesker gejler, men i stedet for så er det... Wow. Og så er det også året, hvor man skal... der er nogle journalister over hele verden, der har et problem med at udtale navnet på en islandsk vulkan. Den er nemlig gået i udbrud, og den betyder rigtig meget for flytrafikken over det meste af hele Europa faktisk, med den askesky, der spreder sig. Eyjafjallajökull er det, jeg mener, den rigtige udtale, men hvis man slår det op på, på YouTube og prøver at se på journalister, der ikke kan sige Eyjafjallajökull, så får du Eyjaflokkur-versioner i en endeløs række. Så det var altså det år, hvor... en vulkan gik i udbrud, og ingen kunne finde ud af at sige navnet på den. Så skal vi have musikken til at tale for os. Det her, det er det kæmpe store hit, der har givet hovedpersonen en eneste stress, for nu skal han jo dele med danse godt, når der lader en hel sang om, hvordan, hvad for nogle seje moves han har. Maroon 5, Christina Aguilera's Moves Like Jagger, kan du huske året.

er bare en smuk kærlighedssang, den her Bruno Mars, Just the Way You Are, som blev den sidste, næstsidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 Minutters Tidslommen. Nu fortsætter jeg med ledetråden. Hvis du lige har tændt, så er jeg halvvejs igennem aftens udgave af 10 Minutters Tidslommen. Der er stadigvæk et par ledetråd, og det er helt tilbage. Du skal nok gætte, hvis du lige har tændt. Det her er det året, hvor en meget duknakket Tiger Woods, golflegenden, står foran verdenspressen og giver en officiel, meget ydmygende undskyldning for at have haft en affære. Han har ydmyget sin hustru og sin familie. Han har været en dårlig sportsmand. Han har været et dårligt eksempel, siger vi. Ikke en dårlig sportsmand. Senere samme år, så resultatet af den dårlige undskyldning var, at han blev skilt. Så det gik ikke. Så Tiger Woods siger undskyld til os alle sammen. Og tak for det. Det er vi glade for. Så var det også året, hvor at den måske største danske serie nogensinde, Borgen, udkommer med første sæson. Og forbliver en af de største serier en del år frem. I hvert fald dansk produceret serie, hvis man kan sige det sådan. Internationalt tror jeg ikke, der er mange, der har overgået den. Af danske serier. Skal lige understreges. Jeg tror jeg simpelthen det. Jeg tror ikke, jeg kommer til at dele mere ud af begivenhedsledetrådene. Og så er der lige den her fantastiske sang fra Robin. Hendes store hit for det her år, den hedder Hang With Me.

Robbins, kæmpe hit for det her år, Hang With Me. Og hvorfor siger jeg det her år? Det er fordi det her, det var faktisk den sidste musikalske ledetråd for aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Jeg kan lige hurtigt nævne, hvad jeg ellers har fortalt om året. Det er året, hvor Tiger Woods må sige undskyld foran verden og sin hustru ikke mindst for en at have haft en affære. Han bliver skilt senere samme år. Det er året, hvor vi for første gang stifter bekendtskab med måske den mest populære danske serie, i hvert fald internationalt, nemlig Borgen, der kommer med første sæson. Så er der den der mega irriterende lyd, der fylder hele billedet af VM i fodbold i Sydafrika. Det er lyden af Vuvuzela, som er nærmest en til at huske for den VM. Og så er det også året, hvor at alle i det meste af verden uden held forsøger at udtale navnet på den vulkan, der i Island gik i udbrud og stoppede flytrafik over det meste af verden. Den hedder Eyjafjallajökull, siger jeg meget selvsikkert, mens der nok sidder en islænding eller to og siger, nej, den gør ikke, men tæt nok på, håber jeg. Året det var 2010. I morgen, ny ledtråd, ny hits og en ny gang 10 minutters tidslomme. Nu skal vi tilbage til fremtiden sammen med Taylor Swift, her hun med I Knew It, I Knew You.

0: Capital City, Save and Sound fik du. Mit navn, det er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen samme tid og sted. Pas nu godt på dig selv og fortsat god aften.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Med 100 direkte destinationer fra Billund er en stor byferie i efteråret tættere på.
3: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
4: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der to flybilletter tur-retur på spil.
2: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
3: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på tre spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
2: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: September kan blive den dyreste elmåned for danskerne i flere år. Det oplyser Nordlys. Elprisen ligger allerede over 1 krone per kilowattime, og det er altså det højeste siden 2022. Og mandag aften stikker priserne helt af. Det koster over 7 kroner per kilowattime. Høje gaspriser og mangel på vind og sol presser prisen op, og eksperter forventer høje priser hele vinteren. Og så er der ballade om regeringsmagten i Sverige efter valget. Centerpartiet afviser nemlig at gå i regering med statsminister Ulf Kristerssons Moderaterne. I stedet vil partiet forhandle med Socialdemokraterne. Den rød-grønne blok står lige nu til 176 mandater mod 173 til den blå-gule. Kristersson erkender, at det kan blive svært at danne en ny regering, og at det kan tage tid. Mere end hver 10. 9. klasse elev dumpede både dansk og matematik ved sommerens afgangsprøver. Det skriver DR. Og det betyder altså, at de unge som udgangspunkt ikke kan komme videre på en ungdomsuddannelse. De dårlige prøveresultater kommer efter de historisk ringe PISA-resultater i sidste uge. Og nu vil regeringen gå hårdt til værks. Mobiltelefonerne skal helt væk fra skolerne. Efter et par dage med ustadigt vejr har vi gang i en pæn mandag vejrmæssigt, for regn og andet nedbør ikke at finde på dagens prognose, og erstattes i stedet af tørvejr og sol. Til tider vil der dog alligevel blive skyet ind over landet. Temperaturen lander mellem 15 og 18 graders varme.
15: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: 10 rigtige?
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
6: Burde jeg overveje et testamente? Jeg er jo ikke så gammel.
7: Et testamente er ikke aldersbestemt, men giver ro, hvis uheld er ude. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Ikke?
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crash?
10: Ja.
9: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Skru op.
14: Skru op for humøret.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8-15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Fagmøre.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
2: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
3: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
1: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
2: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
1: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Når Vipse Myer eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Hitserien lejer næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: til Skala FM.
1: Skru op for humøret. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
5: Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Maraton inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamaraton.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Grindsted fredag den 18. september fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Grindsted. Davidsen. Vi løser det.
4: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: nævne 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
28: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Trepak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Skru op for humøret.

0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Riga.

0: stoppe, når du vil.
1: Eller satse og gå videre.
0: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej! Jo,
3: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.